Здравейте, културни хора, и добре дошли в културното пространство на Радио Витоша. Всяка събота и неделя се чуваме в предаването Витоша Арт между 10 и 13 часа, така е и днес, на 7 юни. Ще си говорим за един български символ, защото има символи, които разпознаваме веднага. Веднага ви давам пример с Айфеловата кула за Франция, лалетата за Нидерландия, а за България символът е розата. Не случайно светът нарича розовата долина едно от най-ароматните места на Земята. Тук, между Стара планина и Средна гора, природата, традицията и човешкият труд създават нещо, което от векове носи името на България по света. И днес във Витоша Арт ще си говорим за празника на розата, за историята на маслодайната роза, за розобера по изгрев, за течното злато на България и за един празник, който съчетава красота и национална гордост, както и традиция. Ще започнем от там, откъде идва българската роза, и ще приключим с любопитните факти около празникът на розата. Поздрави на всички, които избират и днес да слушат Радио Витоша. Ще бъдем заедно до 13 и, както винаги, ще бъдем съпроводени от хубавата музика, с която продължаваме след малко.

На 7 юни Българската православна църква почита паметта на света мъченица Валерия и казваме честит имен ден на Валерия, Валери, Валя. Честит празник имайте и разбира се, се чувствайте поздравени с хубавата музика, която звучи от ефира на Радио Витоша. А ние с вас, културни хора, празнуваме фестивалът на розите, който тази година се състоя в Казанлък на 5, 6 и днешният 7 юни. Световно известен празник на розобера в долината на розите, който включва церемонии по обране на рози, традиционна музика, конкурси за красота и други. Фестивалът на розите в Казанлък е най-известният български фестивал в света, привличащ хиляди посетители всяка година. Истината е, че празникът на розата в Казанлък започна още на 15 май и днес е неговият финал, грандиозен финал на довечера в 20 часа край стадион Севтополис с фестивал на балканската култура и концерт на 100 кила. Преди това също ще има интересни събития, които вече са стартирали още от 10 часа сутринта, когато започна и нашата среща. Всички подробности за програмата ще ви разкажа малко по-късно, както и всичко любопитно около фестивала на розата.

so don't call me up. Говорейки си за програмата на днешния 7 юни в Казанлък, финала на фестивала на Розата, вече е започнал с Розобер край Казанлък с царица Роза, а през целия ден в града ще има базар на занаятите, както и различни изложения. В 12 часа царица Роза, символът оживява с цветове, музика и празничен дух, а от 13.30 часа ще има открита сцена с участието на гостите международни състави. Танцът на Розата в 14.30, Мост на културното единство, един международен фолклорен фестивал. А от 16 часа концерт, още един концерт, закриване вече на празника на Розата с народно веселие. А ние с вас ще си говорим за Розоберът, този незабравим ритуал, който местни жители в пъстри народни носи, песни, хора и автентичен фолклор оживяват така розовите полета, докато гостите се потапят в магията на древния обичай. Една много хубава традиция, обичана от всички българи и гости на нашата страна.

0: your name?
1: Като пристигнах на градината, метнах чувала на един клон от крушата. Препасах престилката, като забих здраво двата и края около кръста си и навлязох в първия ред. Трябва да се бърза, че от изток почна да се източва тънка розова ивица, а над нея жълта по-широка. Първият ред започваше с два пъти по-висок храст от бели рози. Надигам се да настигна високите цветове, краката ми потъват в калната и студена земя, извадя

Единия, другият потъне. От дъжда и сутринната роса по ръцете ми се стича вода и чувствам как лази чак около кръста ми. Докато обера високия храст, няколко пъти се отрасквах до кръв. Окалях се до колене. Превръзката на палеца ми паднала и раната почна да ме боли. Но бързам и навлизам вече в третия ред. Поглеждам тревожно на изток, защото розите трябва да се оберат преди слънце да изгрее. Това е част от разказа Розите Розобер на Великия Чудомир. Край село Розово, залисани от хубавите момичета в шарени български носи, засуетили се между редовете рози, забравяме, че ако това е наистина Розобер, той щеше вече да е приключил, защото слънцето вече припича. Розовите лехии и всички туристи с фотоапарати се щурат из суханните розови масиви. Всички гости на събитието Розобер се радват на събитието и изпълват с весела глъч полето. Една традиция, с която сме известни из цял свят и за която днес си говорим в ефира на Радио Витоша и предаването Витоша Арт. Интересен факт е, че маслодайната роза не произхожда от България. Смята се, че сортът роза дамасцена достига до българските земи през Османската империя около 16-17 век. Но именно в Розовата долина тя намира идеалните условия. Сутрешната влага, мекият климат и защитата на Стара планина създават среда, която почти не може да бъде повторена другаде. А розите, както разбрахте от разказа на Чудомир, се берат рано сутрин, най-често между 5 и 10 часа. И не е случайно, че розовото масло често е наричано течното злато. А за първият официален празник на розата ще ви разкажа след малко в предаването Витоша Арт.

година. А това го прави един от най-старите фестивали в България. Първоначално идеята е да се отдаде почет на розопроизводителите и труда им. С времето обаче празникът се разраства. Днес той включва ритуал Розобер, избор на царица Роза, концерти, изложби, шествия, фолклорни програми, за които ви споменах и малко по-рано в предаването Витуша Арт. Така привличаме гости от десетки държави. Сега обаче да се върнем към 1903 година, когато гражданите на Казанлък за първи път организирали празникът на розата. Тогава той бил посветен освен на красотата и цветята, също така и на милосърдието. Организирани били богати изложби с рози и цветя. Излети до Шипченския манастир. Продавали се специално издадени картички с изгледи от Розовата долина на тема Розобер, традиционно производство на розово масло и други. Събирали се средства за бедни семейства, стари хора, сираци и за болните от туберкулоза. Ново развитие празникът на розата в Казанлък получава през 30-те години на 20 век. След малко ще ви разкажа какво се е случило и тогава.

Говорейки си за празникът на розата, стигнахме до 30-те години на 20 век, когато спускането в действие на подбалканската линия по време на празника на розата били композирани специални влакове за посещение на Розовата долина. Издавали се специални билети с намаление, които приканвали гражданите от различни краища на България.

България да посетят Розовата долина по време на розобера, за да усетят ненадминатия аромат на рози. Милосърдието тогава отново била главна цел на организаторите на празника на розата. Определени суми са били предоставяни за издръжка на казанлъшки деца в софийски учебни заведения. Възстановяването на празника на розата в Казанлък става през 1966 година, като за целта е избран специален организационен комитет. 1967 година пък в Казанлък се организира и първия национален празник на розата, в който участват розопроизводители от Старозагорски и Пловдивски окръзи. И от тук нататък можем да кажем, че ако някога празникът на розата е бил местен празник на розопроизводителите, днес той е празник на цяла България. И така е започнало всичко.

културни хора правим в момента едно пътешествие във времето и стигнахме до 1969 година. Ето нещо интересно, когато се е случило тогава. Актьорът Джордж Николов, ръководител на сатиричния театър при читалище Искра в Казанлък, въвежда в сценария си карнавалното шествие Весел Казанлък, предвождано от колесницата на Сефт III и царица Роза. През 1971 година празникът на Розата в Казанлък е обявен за национален. А през 2005 година Павел Баня също организира спектакъл Избор на царица Роза, където първата царица на Павел Баня става Детелина. В историческото развитие на празника на Розата Казанлък иновационни моменти са връчването на наградата на град Казанлък, пленер на художниците в Долината на Розите 1985 година и на празника на Розата през 1986 година, когато тържествено се открива новата тролейбусна линия в Казанлък. През тази година за пети път се връчва наградата на българските журналисти Българска Роза 8-6. В наши дни особен интерес празникът на Розата представлява за японците, като за събитието идват близо 500 туриста. Тук може и да бъркам, може и да са малко повече вече. Казанлък е побратемен с японския град Фукуяма, израз на което е и открита статуя, наречена Японката, на улица Искра. Всеки, който е посещавал Казанлък, знае за тази статуя. Тя е непосредствено до центъра на града. А от 2014 година в Япония 2 юни е обявен за Ден на Розата. Датата се произнася Ро-дзу, което наподобява името на цветния храст. Ро-дзу. Празникът на Розата се е превърнал в мащаба

мащабен и колоритен фестивал на розата. Ежегодно градът на розите избира своята царица на розите, която го представя на различни международни форуми след това и така се превръща в запазена емблема и символ на Розовата долина в България.

Отиваме към предфинал. Някои хора през май месец бяхме на предбал, сега сме на предфинал в предаването Витуша Арт. Говорим си за Розобера и аз ви давам няколко любопитни факти. България дълго време произвежда между 60 и 70% от световното розово масло. Един розов цвят пък живее само няколко дни. Розоберът традиционно започва още преди изгрев слънце. А този факт вече ви го казвам за трети път. Извинете ме, но може би е много важно. Българското розово масло присъства в някои от най-известните парфюми в света, а розата е един от най-разпознаваемите символи на България в чужбина. Празник на красотата, на традицията и на хората, които пазят един поминък жив вече столетия. Поздрави за всички любители на розата!

културни хора, време е да се разделим след днешната толкова приятна ароматна среща. Говорихме си за едно цвете, което е много повече от цвете. То е история, традиция и можем спокойно да кажем ароматът на България. Всичко започва от ранните утрини в Розовата долина. Българската роза продължава да разказва своята история за труд, красота и за връзката между човека и природата. Аз съм Гери и ви благодаря, че чухте моята история за розата. Каня ви да се чуем отново утре в предаването Drive Time малко след 17, а от сега започвам да подготвям и следващите ни културни среди.

Вещи в предаването Витошарт. Всяка събота и неделя сме тук в ефира на радио Витоша между 10 и 13. Останете сега с ефира ни, защото продължаваме с Стоян и неговия уикенд. До тогава, разбира се, хубава музика, с която продължаваме след малко. Чао и хубав неделен следобед!

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще обърнем внимание на едно интересно предложение. Да сканират личната ни карта, ако решим да си купим алкохол. Независимо от това на каква възраст сме. Целта е да не гадаем по външния вид, дали лицето има 18 години.
2: Трябва ли да се направи масова практиката за това да може да доказваме на каква възраст сме, за да си купуваме неща като алкохол, цигари или всякакви други глупости, които са вредни за здравето? Или това е просто още една пречка, която ще намерим как да заобиколим?
1: На пръв прочит, прекрасна идея. Оказва се, че тя важи само за твърдия алкохол, а цигари и бира може да си купуваш колкото си искаш.
2: Еми да, като не може да пием, поне да пушим.
1: Дали това би помогнало и успокоило родителите на подрастващите? Да не пият тайно, да не пият много, да не злоупотребяват с каквото и да било, или след като можем да си поръчваме онлайн всичко, проблема е решен.
2: Дали това ще възроди битовия алкохолизъм, където няма нужда да показваме каквото и да е, защото винаги имаме роднина, който пече ракия.
1: Или пък родител, който ще ни тупне по рамото и ще каже: ела сега те науча как се пие.
2: Седейки над чаша коктейл, решихме да ви питаме: ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините, или винаги има начин?
1: Какви са начините? Разкажете ги в Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Понеделник е 8 юни, нова седмица, която започваме с размах и обръщаме внимание на една идея да сканират личните ни карти при покупка на алкохол. Дали сте склонни да си извадите личната карта, на каквато и възраст да сте, ясно е, че тази мярка касае непълнолетните с идеята да ограничим подрастващите от вредни навици. Важно обаче да уточним, че тук не става дума за лична карта, ако решиш да си купиш, например, каса с бира, а ние питаме, ще намаляе ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините, или винаги има начин.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Иначе виждаме, че всеки гражданин на Европейския съюз да има достъп до поне един дигитален портфел до края на тази година. Става въпрос, такава цел си е поставил Брюксел с идеята да може това, което си мечтаем от отдавна, както си добавяме лични банкови карти в мобилния телефон и няма нужда да носим самите пластики, да може да си добавяме лични карти, шофьорски книжки и всякакви други лични документи.
0: Аз не разбирам в каква връзка с темата, защото като започна всеки гражданин на Европейския съюз да има достъп до и реших, че финалът е до алкохол. Тоест, това какво улеснява?
3: Това улеснява, че примерно, когато не ти приноси на плащ, някъде където не трябва да носиш лични карти или документи, да може да си ги вкараш в телефона и когато ти потрябва да може винаги да ги покажеш или да ги сканират.
0: Или ако те спрат с колата.
3: Съседна Гърция се оказва сред пионерите. Там дигиталните документи вече са законен еквивалент на хартиените, така че може да не си носите тъпите пластики. А с промени като този месец пък се цели да се защитят непълнолетните от алкохол и цигари. В малък квартален магазин в Атина семейен бизнес, който от 20 години обслужва местните хора. Новите правила вече се усещат. Те самите продавачи казват, до сега имахме сериозен проблем с непълнолетните, свързани с цигари, вейпове и всякакви такива продукти. Дигиталният портфел много ни помогна да проверяваме възрастта и да избягваме такъв тип ситуации. По думите на продавача, при съмнение за възрастта на клиентите се изисква лична карта, която подрастващите няма как да кажат, а аз не носа тази тъпотия, казваш му, ми добре, окей, покажи я на телефона.
0: Един от мотивите е да се иска и да има такова предложение, то е предложено от общинския съветник Христо Копаранов, да се сканира лична карта или пък банкова карта на всеки, който купува твърд алкохол, е това, че не е разписано в закона как да се установи възрастта и уточнява, че технически е изпълнимо това, както е, например, на граничния контрол на летището, подчертава, че това трябва да се прави за всеки

И не само спрямо хората, които просто ти изглеждат под 18 годишна възраст. Така че дали това би ограничило ситуацията и проблемите сред пропиващите се млади хора, може да споделите гледната си точка в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуша. Събуждане, понеделник е. И докато си говорим за подрастващите и алкохола, и идеята да представят лична карта в магазина, всеки от нас всъщност, ако реши да купи твърд алкохол, смятате ли, че това е добра идея и тя би била работеща у нас? Дали им веднага ще се намерят други алтернативи? Някой, който току-що е навършил 18 години, да си покаже личната карта и да купи бутилки с твърд алкохол и за останалите? Или въпросът ще се реши, ако си купуваш онлайн, въпреки че и онлайн има някакво решение, тъй като нали, идеята им е била да се показва или лична, или банкова карта, за което трябва да имаш 18 години. Варианта, например, е да, ако си купуваш онлайн твърд алкохол, това също да е на момента да го плащаш, например, с банковата карта и съответно се удостоверява, че имаш 18.
1: Еми да, тя банковата карта знае много добре на колко години си, да. Но идеята е, че такъв тип начини от типа на приложение, в което е наречения дигитален портфел, вече няма измъкване с номера от типа на забравих си личната карта или пък не ми я дадаха, така може да ограничиш и влизането в клуба, защото показването на лична карта е буквално за една секунда. Иначе това, което е предложил депутата въпросния,
0: общински
1: съветник, много хубаво е, че интернет, както се казва, пази историята и още през 2013 година виждаме, че цигари и алкохол да се продават само сред лична карта.
0: Коя година?
1: 2013 виждам новина.
0: 13 години
1: и тогава е била предложена от законодателството, е било предложено от Сдружение Зелени инициативи, които са изпратили предложение за промени в законодателството. Те отбелязват, че в сегашното продажбата е забранена за лица под 18, но няма изрично условие търговецът да ти каже
0: възрастта, да
1: е си личната карта.
0: Този общински съветник точно това казва. Естествено, в задачата се пита, що не се сетихме по-рано, дали според вас това би било ефективно или поне отчасти ще ограничи консумацията на алкохол сред подрастващите, неприятно явление, на което все по-често ставаме свидетели. И всъщност, вие като бяхте тинейджери, кой ви купуваше алкохола?
1: Чичо.
0: Чакаме ви в тройка на разсъмване.

0: утро от Райка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме се днес с отговор на въпроса, който в някои от случаите или поне за някои от присъстващите в студиото е Чичо. А ние питаме, ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините или винаги има начин? Това е идея, която може да се приложи и в България, но отскоро изкочила у нас с лична карта или пък с банковата карта. Дали това ще оправи проблема и с онлайн поръчките включително? И също така може да споделите, да звъннете, да пишете в Facebook или Viber и да кажете, вие като бяхте по-малки и ги нямаше тези ограничения, все пак видимо се вижда, че си по-млад човек като купуваш. Кой от семейството или приятелите купуваше алкохол или не сте бързали толкова?
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Хубавото едно време, когато още бяхме в комунизма, че винаги те пращаха, когато си по-малък, да купуваш бири. Да, и магазина е абсолютно още от вратата. Знае,
0: и цигарите
3: че,
0: беше същото, защото да, казваш, че приема за майка ти или баща ти.
3: Да, и точно така. И продавачите още като видиха, казаха, баща ти пак ли е седнал да пие от 12 и ти казваш, да, прати, мама, ако може да е студено.
0: Ако е по-малко населено място. Аз, например, имах проблем с купуването на цигари и майка ми не ми вярваше. Бях се опитала да й купя цигари от пазарчето до нас и ми отказаха. Аз упорито твърдях, че е за майка ми, обаче съм изглеждала съмнително.
3: И да, е много мъничка. Сега, дали трябва майка ви да ви купува, както се казва, коктейли още от малки, или пък ще се появят всички любители на алкохола, които ще се разкрещат, че сега това ли е най-големия проблем на държавата?
0: Ми, да примерно, забраняваме на децата да пият.
3: Да забраняваме на децата да пият, ми що не им забраним да ядат сладко.
0: А сега... също така, ако се предлагат такива мерки, защо бирата и цигарите са изключени от задачата? Не разбирам, защото наистина пише, съветника е допълнил, който го предлага, че днешната сегашната система на контрол е разкъсана между много институции и на практика не работи, наистина не функционира, включително и с това, че няма изрично изискване да се легитимираш с лична карта на каква възраст си, защо то се дава толеранс на бирата и на цигарите, не разбирам.
3: Ами не, то може
0: нали,
3: би...
0: Това също е проблем, за който говорим. Къв ти е проблема? Лична карта при твърд алкохол, бира и цигари. Точка.
3: Не, според мен може би някакси може, това, което е като предложение или не е описано, или в медиите са го публикували по друг начин. В момента, в който стане въпрос, че продажбата на алкохол, в което влиза наистина и бирата
0: всичко
3: и всякакви
0: да
3: такива неща, може би в момента, в който се приеми текста, че задължително показваш нали, лична карта при купуване на такъв тип неща.
0: Точките, да.
3: Ще бъдат добавени тези, да.
0: Всичко. Предлагаме точно този дебат. Харесва ли ви идеята с представяне на лична карта, която човек трябва да си купува, какъвто и да е алкохол и цигари? Дали това ще помогне да имаме една по-трезва нация или поне да няма гадни навици сред подрастващите? Може да споделите в тройка на разсъмване.

0: Στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена в сградата на Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налага таван на цени и наценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата с представители на търговските вериги премиера Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме, посочи Радев. Така, в отговор на призива на премиера и министрите, търговците предлагат първата стъпка кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени 10 до 30% по думите на земеделския министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да обсъди замразяване на фронтовите линии в рамките на евентуални мирни преговори, ако това би могло да допринесе за намирането на дипломатическо решение на войната. Докато няма такива преговори обаче, той подчерта, че страната му ще продължи да нанася удари дълбоко на руска територия и няма да се примири с продължаващата война. В интервю за Sky News той подчерта, че Киев ще отговаря на руските атаки и ще засилва отбранителните си способности. Няма просто да умираме мълчаливо. Ще отговорим. Ще ставаме все по-силни с всеки изминал ден, заяви Зеленски. По думите му, Украйна е разработила и произвела различни видове ракети и безпилотни летателни апарати, които вече се използват при операции на руска територия. През последните дни Киев извърши серия атаки, включително срещу района на Санкт-Петербург, където се провеждаше голям международен икономически форум. Американската военноморска блокада на Иран и дадената зелена светлина на Израел да засили атаките си в Ливан превръщат американските бази и израелски обекти в Близки изток в легитимни цели. Това написа в екс иранския главен преговарящ, председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф. Коментарите бяха направени след израелски удари по южните предградия на ливанската столица, смятана за бастион на шиитското движение Хизбула, съюзник на Иран. Те нито се придържат към примирие, нито вярват в диалог, чрез морската блокада и нарушаването на споразумението относно Ливан показаха, че разбират единствено езика на силата, добави иранския политик, визирайки САЩ и Израел. Земетресение с магнитуд 8,2 разтърси филипински остров Минданао. Тази сутрин съобщи германски изследователски център за геонауки, цитиран от Reuters. Земетресението е било на дълбочина 10 км.

0: метра от ушни центъра. Първоначално силата на труса бе определена на 7,3. Американската предупредителна система за цунами издаде предупреждение за заплаха от високи вълни след мощния трус. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Александър Зверев определи спечелването на титлата от откритото първенство на Франция по тенис за един от най-щастливите мигове в живота си. Германският представител победи драматично в 5 сета италианеца Флавио Коболи. Наистина бих искал да благодаря на публиката. Този корт е толкова специален за мен по толкова много начини. Преживях най-хубавите моменти от живота си на този корт. Сега най-накрая щастлив край, след като загубих финал тук преди 2 години, каза Зверев, благодарейки на всички, след като вдигна целуна и прегърна купата на мускетарите. Това е първата титла за 29-годишния германец от турнирите от големия шлем. Само преди 4 години лежах в ъгъла на този корт с 7 скъсани връзки и 2 фрактури на костите. Това, което ми помогна днес, беше, че започнах да получавам леки крампи. Щом ги усетих, се отпуснах. Победих благодарение на крампите, каза още Зверев, който си спомни за тежките контузии, получени в миналото по време на Ролан Гарос. Германецът триумфира с титла номер 25 в своята кариера на сингъл.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса. Започна ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия между 218 и 229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за София, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е в края на юни, а целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: ОН Клиник. За лято без хемороиди.
1: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: ОН Клиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
2: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до цар Борис III, по царица Йоанна, по Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръстното, както и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиленски и Република.
11: Витуша, топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излъчваните хитове.
13: Витуша, топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
12: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
11: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
13: Витуша, топ 20.

0: Type. Добре утро, трейка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане днес, ново утро, а тази сутрин ви посрещаме с дата 8 юни, проверяваме и какво казват звездите. Днес ще имате нужда от добра подредба Овни, за да се справите с предстоящите ангажименти. Не се захващайте с твърде много задачи наведнъж и не пренебрегвайте здравето си.
1: За тълците днес прагматичният подход ще бъде най-полезен. Опитайте се да прецените реално какво се случва около вас и не вярвайте на обещания, които звучат прекалено хубаво. Миналите ви действия са довели до сегашната ситуация. Сега е време да реагирате отговорно и съзнателно.
0: Близнаци. Днес е чудесен момент за котенца, развлечение, спорт или време прекарано с хора, с които се чувствате добре. Ако някоя романтична връзка не се развива по очаквания начин, приемете го спокойно, продължете напред, може би просто не е за вас.
1: За раците днес е възможно да се чувствате разконцентрирани или пък леко напрегнати. Опитайте се да намерите време за отдих и не се поддавайте на тревоги. Понякога малко тишина и уединение могат да ви помогнат да видите ситуацията по-ясно.
0: Лъвове, днес може да ви се наложи да смените средата чрез кратко пътуване, физическа активност. Движението ще ви зареди с енергия и ще ви помогне да подредите мислите си.
1: За девите, бъдете внимателни в общуването, особено когато изказвате критично мнение. Вместо да посочите грешките на другите директно, опитайте се да ги окуражите с така по-мек подход.
0: Везни, днес ще бъдете емоционално по-чувствителни и ще реагирате остро на поведението на околните. За да запазите баланса си, избягвайте да правите прибързани заключения. Дайте си време да осмислите нещата спокойно.
1: Скорпионите, днес е добре да подхождате сдържано към всякакви решения. Дори ако изпитвате разочарование, не се затварите в себе си, а потърсете градивен начин как да се чувствате. Отделете време за себе си без ограждения.
0: Стрелци, днес не се опитвайте да управлявате ситуациите на всяка цена. Желанието ви да наложите волята си може да създаде напрежение в околните. Проявете повече гъвкавост и ще откриете, че резултатите идват по-лесно, когато оставите всичко да се развива естествено.
1: Козирог, днес е добре да преразгледате бюджета си и да бъдете по-спестовни. Ако имате желание да направите по-голям разход, помислете два пъти дали наистина е необходимо. Възможно е обаче да получите неочаквано признание за усилите си.
0: Водолей, днес ще се чувствате уверени, ще вземате решенията бързо и прецизно. Ако се занимавате с финансови дейности, бъдете особено внимателни. В личен план се въздържайте от критика. Вместо това заложете на градивен диалог и взаимно разбиране. Света става по-спокоен по този начин.
1: За рибките, днес ще трябва да се освободите от нещо от миналото, за да отворите място за нещо ново. Това може да бъде човек, навик или просто мисъл, която ви държи назад. Бъдете разумни, избягвайте прибързани действия, особено ако става дума за изкушения, които не си заслужават цената. Не може да говоря.
0: Натам си тръгнал. Въпреки че за да стигнеш до това състояние, трябва да си представя личната карта. Те си казали, ма как вие изглеждате, на няма да имате 18. И така всъщност темата днес ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините или винаги има начин. През годините това се е предлагало периодично. Ето и сега е на дневен ред. Интересното е, че важи само за твърди алкохол. Бирата не е проблем, цигарите не са проблем.
1: Еми да, нищо не е проблем, освен твърди алкохол. Така че, като Георги Йорданов, който директно отговорил на всичко, ракията на дядо не е в магазина, няма кой да му иска пари, няма кой да му иска...

0: и лични карти.
1: Дали вие в подрастващия период сте получавали алкохол със съдействието на малко по-възрастни? Как точно се е случвало? И мнението ви по темата чакаме в тройката.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за пари, 2500 евро набързо могат да станат ваши. А разбираме на момента, разбира се, защото в играта вдигаме телефона на един от вас. Преди това ви каним да звъннете на 0878 50 000, ако сте родени през месец май.
1: Ако сте родени през месец май, разбира се, парите могат да бъдат 50 евро в началото, после може да ги направим малко повече, но 50 евро ви даваме, ако ви познаем годината, 50 са за датата, познаем ли и двете, взимате 2500.
0: Добро утро. Не, добре. Проверяваме рождението, късмета на родените през месец май. Ало, добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме, добро утро. Кой се обажда?
2: Димитър Алестров.
0: Димитър, как ти върви при нас? Чували ли сме се?
2: Да, за трети път вече.
0: А скоро ли беше?
2: Ами не, миналата година мисля, че беше.
1: Ама ти от миналата година до сега си работил честно и си изкарвал парите и не са ти трябвали от нас.
2: Пари винаги трябват, но...
0: Не, те всички са дребни тарикати от едно време в тази игра. Добре, през май ли си роден?
2: През май, да.
0: Теглим ти годината. И ти се падна 1992.
2: Ами не. Не.
1: Добре, ми те пробваме с нещо друго. Да си роден на 7.
2: Не, на 4.
1: Е, жалко.
0: Тук някъде бяхме, но те чуваме пак скоро. Надяваме се и успешна седмица.
2: Благодаря на вас.
0: Чао, всичко добро. Играта за родените през май приключи. Следващия час отново ще има игра в 8:30, а също и в 9:30 по Витоша.
3: Следвай музиката. Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: 8 юни. В София температурата сега е 16 градуса. В Пловдив, във Варна и в Бургас 19 градуса до този час. В Севлиево и в Кърджали също 19, в Благоевград 14, а в Смолян 15. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме и преди да скочим към най-важния въпрос, кой ви купуваше алкохола и цигарите като малки, питаме така: ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините, или винаги има начин? Може да ни пишете на нула на страницата във Facebook, през Viber канала Тройка на разсъмване, или да звънете на 0878 50 000. Поредна пидея, тя се появява периодично през годините, сега отново е на ход, за това да се иска лична карта, само че на всеки, който си купува алкохол, тъй като е ясно, че във възрастта не винаги човек може да се ориентира идеално. Виждате ли има в тази картинка някаква форма на ограничение и въобще как сте спокойни за децата си, говорите ли си на тези теми и имате ли им доверие, че се случва това, което ви казват, че се случва?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ники Стойчев ни е написал: в България имаме толкова добри закони, но до там. Каквото да казват, те някои татковци през смях дават на 2-годишното дете да топне пръстче в бирата или в ракията и гордо го гледат как го облизва. Все пак сме нация, която изтрезнява с бира. Не само ние.
0: Така е, да. Петко Петков продължава още по-оптимистично. Добре, че поне за наркотиците не искат никакви проверки.
2: А, все ще трябва да остане нещо.
0: Да. Иначе, що се отнася до тази сутрешната тема? Последното предложение, въпреки че от десетина години се прави от различни хора, е предложено на пресконференция от общинския съветник от групата на Спаси София и заместник-председател на Комисията по сигурност и член на още една комисия за децата, младеща и спорта в столичния общински съвет, Христо Копаран. В пресконференцията в сградата на столичната община участва и председателя на Спаси София Борис Бонев. Това е прекрасно, информация от БТА. Обаче идва към същинската част по темата. Сред предложенията е въвеждане на контролни покупки с тайни клиенти, които при определен ред със съгласие на родители могат да са и 17 годишни деца. Идеята е да има ефективна борба с употребата на наркотични вещества, алкохол и цигари сред малолетните. Следващите дни ще поискат среща и с министъра на вътрешните работи. Идеята е при нарушение закона да предвижда да се затварят търговски обекти, тъй като на практика до момента такива случаи няма.
2: Ето, няма и да има. Смисъл, винаги тръгва нещо като хайде да направим нещо да спасим здравето на децата и в крайна сметка...
0: То и сега е забранено. Цигари, бездимни цигари, също така продажба на наркотици, естествено. Само че до момента няма конкретно изискване да се иска лична карта за проверка, да имаш право да я поискаш. А е така на око.
2: И ако не ти я поискат, нали, да затворят магазина...
0: Или, примерно, ако си купуваш нещо онлайн, имате ли 18, имам 18, а в случай, ако покажеш лична карта или пък другото, което казва, че също може да се ползва, банковата ти карта, за да ако си купуваш нещо онлайн, да е ясно, то веднага се показва ти на колко години си.
2: Еми, даре, ма ако майка иска да си купи цигари, примерно с картата банковата на детето...
0: Защото са и свършили парите.
2: Еми, свършили са и нейните пари, трябва ти цигари, взима картата
0: маме,
2: на малкия.
0: Една, да, дай карта, че не се издържа.
2: Дай картата и на детето му се появява в дневника в училище при едно от 2 кутии цигари, една бутилка водка.
0: Добро утро.
3: Добро утро, Константин Лазаров съм.
0: Добър ден, слушаме те.
3: Вижте сега, по-важното е някой да си направи оборота, отколко да хване да пита някое дете на колко години е, или съответно някой човек. Иначе относно това мама и тате хващат детето, нали, там да си пръстчето да си оближа. Аз като бях на 5 години, мама отиде на погребение на баща ѝ и баща ми заедно с един комшия им паднах и тогава ме напиха с алкохол. Когато се върна майка ми от погребение, видя едно пияно дете, започна един скандал.
0: А баща ти защо не отишъл с майка ти да я подкрепи в този тъжен момент и каква е тая простотия с пръстите и сблизането?
3: Ами, не знам, нямам спомени за това, защо не е отишъл, най-вероятно, защото съм дете и не трябва да
0: някой с теб, ясно.
2: Да, ясно. Да.
3: Предполагам аз.

0: Добре.
1: Но иначе, да, напихаме тогава, нали, ясно е защо, а когато се напие един човек, какво се случва след това. Но идеята е, че и днес, когато някой отиде да купи нещо или бащата изпрати детето да отиде да му купи цигари, да му купи алкохол, това не се спазва. Той преди не се спазваше, така му и сега да се спазва.
2: Е, да, заради това сега искането е на абсолютно всички, които купуват твърд алкохол, да се иска личната карта, за да нямате извинения. Ако, например, има внезапни проверки, има някакви контролни органи, виждат, че не си поискал карта, съответно да има наказания, се затварят обекти. Тоест, все ще има някакъв ефект това.
1: Ами, повярвайте ми, може би ще има някъде, може би по-скоро няма да има. В България, каквото и да стане, българите измисляме винаги начин да не се съобразяваме с дадено нещо.
2: Аз знам, че го казвам, ето виж какво стана пък и с пътищата, предвид безобразните и потресащи инциденти, инцидент, който стана тези дни. Но все пак това, че се слагат все повече камери, че има ограничения на скоростта, които се следят и ще тепърва ще вкарват и дронове в акцията, малко по малко все пак намалява по някакъв начин инцидентите. Така че може би и с алкохола.
1: Ами вижте сега, факт е, че когато българин отиде в чужбина и е изряден,
2: да, това сме го
1: прави глупостите, това е значи, че България масово трябва да се затегнат нещата.
2: Контрола, точно.
0: Да, ясно.
2: Но ти благодарим, понеделнишки всичко добро и лек ден, до скоро. Чао. Това е Трайка на разсъмване.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!
6: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: В живота от много неща се отказваме.
8: Ти си избрал този живот.
9: Не съм го избрал.
7: За много забравяме.
9: Бях принуден.
7: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
9: Извинявай.
10: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
9: Това е синът ми.
11: Пуснете го!
7: Гледайте премиерният сериал В името на сина. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
12: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините или винаги има начин? Още една идея с форма за контрол. Всички, когато си купуваме твърд алкохол, да си показваме личните карти. Дали това обаче не трябва да важи и за бирата, и за цигарите? Би ли помогнало да изключим от картинката ужасните инциденти, които се случват с деца, било по купони, било буквално зад оградата на училищния двор? Като бяхте малки, каква беше картинката при вас и доколко имате доверие на детето си. Идеята е да има и наказуемост търговските обекти, но Николай Пълнов пише на страницата ни във Фейсбук: повечето търговци за пари на всеки биха продали.
2: Така е, Мария Попова е написала: личното ми мнение е, че когато едно нещо е забранено, става по-привлекателно, а човек може да се алкохолизира и след 18 според нея.
1: Стефан Александров във Фейсбук, не знам защо го е писал, тия на снимката гаджета ли съм. Стефане, темата е друга. Това е Витоша.

0: Новините.
1: Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена в сградата на Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налага таван на цени и наценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата с представители на търговските вериги премиера Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме, посочи Радев. Така, в отговор на призива на премиера и министрите, търговците предлагат първата стъпка кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени 10 до 30% по думите на земеделския министър Пламен Абровски. Принципа на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да обсъди замразяване на фронтовите линии в рамките на евентуални мирни преговори, ако това би могло да допринесе за намирането на дипломатическо решение на войната. Докато няма такива преговори обаче, той подчерта, че страната му ще продължи да нанася удари дълбоко на руска територия и няма да се примири с продължаващата война. В интервю за Sky News той подчерта, че Киев ще отговаря на руските атаки и ще засилва отбранителните си способности. Няма просто да умираме мълчаливо. Ще отговорим. Ще ставаме все по-силни с всеки изминал ден, заяви Зеленски. По думите му, Украйна е разработила и произвела различни видове ракети и безпилотни летателни апарати, които вече се използват при операции на руска територия. През последните дни Киев извърши серия атаки, включително срещу района на Санкт-Петербург, където се провеждаше голям международен икономически форум. Американската военноморска блокада на Иран и дадената зелена светлина на Израел да засили атаките си в Ливан превръщат американските бази и израелски обекти в Близки изток в легитимни цели. Това написа в екс иранския главен преговарящ, председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф. Коментарите бяха направени след израелски удари по южните предгради на ливанската столица, смятана за бастион на шиитското движение Хизбула, съюзник на Иран. Те нито се придържат към примирие, нито вярват в диалог, чрез морската блокада и нарушаването на споразумението относно Ливан показаха, че разбират единствено езика на силата, добави иранския политик, визирайки САЩ и Израел. Земетресение с магнитуд 8,2 разтърси филипински остров Минданао. Тази сутрин съобщи германски изследователски център

0: за геонауки, цитиран от Reuters. Земетресението е било на дълбочина 10 км от ушни центъра. Първоначално силата на труса бе определена на 7,3. Американската предупредителна система за цунами издаде предупреждение за заплаха от високи вълни след мощния трус. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Александър Зверев определи спечелването на титлата от откритото първенство на Франция по тенис за един от най-щастливите мигове в живота си. Германският представител победи драматично в 5 сета италианеца Флавио Коболи. Наистина бих искал да благодаря на публиката. Този корт е толкова специален за мен по толкова много начини. Преживях най-хубавите моменти от живота си на този корт. Сега най-накрая щастлив край, след като загубих финал тук преди 2 години, каза Зверев, благодарейки на всички, след като вдигна целуна и прегърна купата на мускетарите. Това е първата титла за 29-годишния германец от турнирите от големия шлем. Само преди 4 години лежах въгъл на този корт с 7 скъсани връзки и 2 фрактури на костите. Това, което ми помогна днес, беше, че започнах да получавам леки крампи. Щом ги усетих, се отпуснах. Победих благодарение на крампите, каза още Зверев, който си спомни за тежките контузии, получени в миналото по време на Ролан Гарос. Германецът триумфира с титла номер 25 в своята кариера на си.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преобладава слънчево време. След обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса. Започна ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия между 218 и 229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за София, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е в края на юни, а целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Pelux за домашната храна.
1: Съм и 14-та и утрото на понеделника с дата 8 юни е тук. Тази сутрин питаме, ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините или винаги има начин. Опитваме се да защитим децата си. Как обаче да го направим на фона на абсолютно всички инциденти и трагедии, които се случват? 08-78-50-1000 е телефона, на който ви очакваме и днес. Добро утро!
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Ами, честно казано, напоследък доста слушам затягане на мерките, контрол, затягане на мерките. Аз смятам, че имаме достатъчно добри закони, достатъчно добри мерки. Въпросът е обаче да има някаква елементарна самодисциплина. Мога да ви дам пример как наскоро бях на една сватба, в която е намерен начин как да се пуши. И всъщност народ пушеше, аз като не пушач... Безкрайно не харесвам някой да пуши около мен и се прибрах с дрехи миришещи, насещате се какво.
1: Да, познато.
2: По същия начин е и с контрола на алкохола за децата. Хората в селата си произвеждат алкохол домашен и могат да правят каквото и да е, и дядото дава на 5-6 годишния си внук достъп до... Всичко това, което е произвел. Мислите ли, че има значение дали в магазина някой ще поиска лична карта за продажба?
1: Не всички имат дядовци, които правят ракия. Мисля, че все пак би могло лично. Аз смятам, че отчасти поне би намалило трагичните случаи, в които група тинейджери отиват и решават да се накуват. Не във всички случаи има пълнолетен, който да им купи алкохол.
2: Въпросът е следния, че ако това дете възпитаното не бива да пие алкохол, докато е малко, то няма да има такъв проблем. По същия начин...
1: Това е най-доброто, но ако не е възпитано, идеята е да има някакви ограничения.
2: Закона работи високо добре, стига някой, който е на гишето, да си го спазва както трябва. Няма нищо по-сложно. Няма нужда от достатъчни осложнения. В смисъл, разберете ме правилно. А закона при нас е врата в полето. И е врата в полето, защото ние самите не го спазваме, а не защото някой прави нещо и трябва да ни налагат контрол и така нататък.
1: Смяташ ли, че би се затруднила ситуацията за хората, които са пълнолетни, купувайки си, влизайки в магазин за алкохол, просто си показват личната карта? Колко да е сложно?
2: Вижте, не става въпрос само за алкохол. Говорим за целия проблем в България, за това, че малко по разпасана команда сме, отколкото трябва.
1: Да, идеята да позатегнем.
3: По някакъв начин.
2: По затягането не става с дива милиционерщина, а става с граждански кампании, става с възпитание. Всичко тръгва от семейството.
1: Не всичко става с добро. Абсолютно си прав, че тръгва от семейството, но не всички имат еднакви семейства. Не всички хора в живота има такъв, че става с добро. Понякога трябва ги научиш смерти.
3: Някои имат свестни семейства, в които им дават да пият от малки.
2: Ами, ето.
3: А други ни обясняват колко е гадно.
2: В такъв случай, когато бащата отиде и купи на 12 годишния си син едно шише алкохол, независимо какъв, тогава закона спазва ли се?
1: Не се спазва, а не всички бащи са такива.
2: Значи винаги ще има изключения от закона.
3: Така е, да.
2: Винаги ще има някой, който ще нарушава.
1: Да, не търсим идеалния вариант, проверяваме просто дали може да се поограничим. Особено такива инцидентни случаи, внезапни купони, на които са останали тинейджери, или пък и така преди училище, нали всички сме виждали по безистените, какви простоти си говорят и как се наливат.
2: Ами това според мен е повече вариант да се работи с семейство, без с децата, отколкото... Дано има някаква полза от тази мерка, но за мен това е тормоз на бизнеса повече, отколкото да има някаква реална оценка.
3: Да,
1: би било да поработим повече върху културата в семейството, така ли?
2: Абсолютно, абсолютно. Вижте какви трагедии се случват и не говоря само с тези... За тези с децата, които са ужасни. Става въпрос за всичко, което се случва около нас. И това е въпрос на елементарно самосъзнание, елементарна съвест, които вече нямат хората, не знаят поради каква причина. Някой е застанал на пътя, забавил се, колата му се е развалила, този зад него ще му се разсвири, ще го напсува, но няма да слезе да му помогне да избутат колата. По същия начин е и леличката, която продава в магазина сигари на 12 годишния гост.
1: Много ти благодарим. Да приключим с 12 годишния Гошко. Чао, лек ден.
3: Чао,
1: всичко добро.

0: желая.
1: И на теб.
2: Дали наистина е така и според вас, на какви ситуации сте присъствали или можете да дадете точно обратното, като пример, съпричастност и някаква форма на отговорност? 087-850-1000 е телефона, а след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. По Витоша, понеделник е.

0: Skinul Nova.
1: Echo!
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
6: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!

София е натоварена, южната половина на града, както булевардите Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Санков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни Връх, България, Бъкстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна е натоварено по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница. В Пловдив е натоварено около Връсното, както и булевардите Цар Борис III, Марица, Христо Ботев, Найчо Цанов. Слушай радио Витоша онлайн.

0: Нека наръсъване е сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, нова седмица. Юни е тук. С дата 8 в понеделник ви посрещаме в тройката. Ей, докато всичко, за което си говорим тази сутрин, алкохола за подрастващите, поредната трагедия, която се случи на пътя, всъщност изглежда дори по-безобидно от това, което бихме могли да си представим в една криминална история. Ето, че може да я споделите или пък поне спокойно да разберете за какво става дума. Гледайте само по нова Дъждът оставя следи и се включете в играта на Радио Витоша.
1: Разбира се, това, което може да направите е да влезете на страницата на Радио Витоша и там да ни напишете кой според вас е виновен, така че влизате, написате си имената, на сайта, пишете имейла и просто пишете вашите предположения, за да открием заедно, който се казва извършителя.
0: Всъщност става дума за 6 серии на история, в която разследваме странни или пък страшни случаи в района на Рил.

Ботевския манастир и още, разбира се, всичко това е по романа Дъждът оставя следи. Него можете да спечелите, подписан лично от автора Александър Чубанов. Само трябва да влезете на сайта ни radiovitosha.com и разбира се да отговорите точно на въпроса. Това е Витоша.

0: Играта започва. Добре дошли в тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. За втори път тази сутрин имате възможност, благодарение на датата на рождения си ден, да спечелите 2500 евро. Докато стигнем до нея, по още няколко, първо няколко стъпки, чакаме ви да се обадите на 087-850-1000, ако сте родени през месец март.
1: Парите обаче, които ще ви дадем, са първо 50 евро, ако ви познаем годината. 50 евро ще получите и за датата. Познаем ли ги двете, взимате 2500 евро.
0: И на момента проверяваме дали ги печелите. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Цветелина се обажда.
0: Цветелина, фамилия?
2: Захариева.
0: И си родена през март?
2: Точно така.
1: Браво!
0: Чували ли сме се досега, печелила ли си пари?
2: Два пъти сме се чували, но никога не мога да спечеля нищо от вас. Много сте стиснати.
1: Така и не го отричаме.
0: Кажи повече за лошите впечатления. Мотивирай, моля те.
2: Само това е лошото впечатление. Всичко останало е шест.
0: Добре, теглим ти годината.
2: Добре.
0: А тя е 1971.
2: Не.
1: Добре. А, да си роден на четвърти?
2: Е, на трети съм!
1: Е, откъде?

0: да знам.
1: Как не го запомнихте?
2: Ема, моля ви се другия път.
3: Ще го татуирам до сърцето.
2: Ох, трогна ме много.
1: Ама отвътре ли? А, пардон. Чао, хубав ден.
3: Съм кардиохирург.
1: Всичко добро.
3: Чао.
1: Още една възможност днес в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: Трайка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. 15 минути остават до 9 сутринта в София. Температурата вече е 18 градуса. В Пловдив, във Варна и в Бургас 21. В Благоевград 16 градуса. В Сандански 22. Тази сутрин си говорим за следното. Ще е намаля ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините, или винаги има начин? За пореден път предложение при купуване на твърд алкохол да се показва лична карта, независимо от това на каква възраст видимо са хората, защото и сега има забрана да се продава алкохол на непълнолетни, само че няма изрично изискване за предоставяне на лична карта или другото, което предлагат да бъде чрез банкова карта. Дали това ще ограничи поне една част от подрастващите да злоупотребяват с алкохол? Лично на вас, кой ви купуваше, когато нямахте 18 години или не пиехте? 087-850-1000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Ясно, както повечето каза, че всичко започва от семейството, защото ако виждаш нещо, което се прави всяка вечер, така редовно, с желание, с любов...
0: С добро отношение,
3: нормално е тези неща да бъдат, се казва, дълбоко вкоренени в детската психика и си викаш, няма лошо, това е като... да едеш шоколадови яйца или някакви
0: други
3: работи.
0: Това е част от психиката на възрастните, е вкоренено, че ако го научиш къщи да пие, няма да се излага по заведенията или пък няма го напият на работна среща. Защото какво правят хората на работни срещи? Напиват се и ти трябва да останеш трезвен, за да те прецакат другите в бизнеса.
3: Аз си мисля, че то няма някакво табло, където примерно да кажат, то не може да пие, да го замерят с камъни по
0: улицата.
3: Така че да не можеш да пиеш, просто казваш, не пие, не ми харесва. Гледате малко странно, после ти свикат, си вика, то не аута вие дет не пие.
0: Да, защото нали иначе една от основни точки за да те уважат в този живот е да не паднеш под маста. Джема Зачири пише на страницата ни във Фейсбук. Всъщност на днешния ми рожден ден, честит рожден ден, Джема. Без едно на здраве не става, но извън моя личен празник темата е супер сериозна. Другирани, напушени и като капак, пияни малки съграждани бягат от реалността или се правят на кол с опасни дози от всичко. Държат се нахално, меко казано нагло, а в повечето случаи родителите не са авторитет, от който зависи или пък изобщо не са фактор, който участва в изграждането на такива деца. Абе, Джема, за последното спорим. Затова държавата, налагайки все повече ограничения, свързани и всички пороци, е единствената, която може да зададе курс на нашето утре. Лични карти, вечерни часове, рестрикции в социалните мрежи и редица други ограничения изместват фокуса им, а може би е за добро. Та вчера, разказва тя, се връщам с Борко, моя бигъл от Крос в 7:30 сутринта. И един младеж, максимум на 15-16 години, вонящ ми вика: «Брат, дай една цигара, че ми е нервно». Погледнах го, отговорът беше излишен. Това е нашето утре. С 1 грам мозък в главата, командващ вкъщи и мислейки си, че живота се нарежда, ако станеш батка, той ще е конкуренция на младежи, които стават и лягат с идеята за стартъп или женат успехи в различни сфери. Тъмнението ми е, приключва Джема на рождения си ден, да си носят личните карти и да имат достъп до блага в кавички, отговарящи на възрастта.
3: Еми да. То на тяхната възраст
0: нещо
3: си гледат.
0: Той някакси като че ли общата вълна на това, дето го говорим като клише опростачване. Вчера си говоря с сина ми как се променят нещата през годините. Преди време не е имало проблем в транспорта. Седиш, мълчиш, поздравяваш, нали, ако седнеш до някого, всичко е наред. Сега все едно е закон Божий да се правиш, че други хора около теб не съществуват, въпреки че ти си на обществено място, което означава

0: хора. Следващото, нали, т.е. дори не поздравяваш или пък бихте ли се поместили или нещо е такова. Следващото беше, че преди време беше невъзпитано да си извадиш мобилния телефон. Сега вече, ако видиш човек просто с книга в метрото, супер много се радваш или където и да било другаде. А другото, което от известно време се наблюдава, или поне той ми го казва, че от около половин година, и възрастни, и млади хора си пускат силно звук от телефона. И няма никакъв проблем. За мен това вчера беше шок да го разбера. Пускаш си и слушаш си някакви прилсове, слушаш музика, не можеш да се скараш с тях, защото приема са групичка малки деца, или пък, както той ми каза, жена на около 60 години вчера с кучето и телефона пуснат на макс и тя нещо си слуша.
1: Да, някакси, да не знам, слушалките са достъпни, така че да. Може да си пъсте неиздължително, или другото ми любимо е телефона на Фили и разговор.
0: Да.
1: И ако не употребиш 30 пъти думата брат, значи се едно не се обадил на брат си.
0: Това е тройка на разсънване. Брате.
2: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
5: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
11: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 3 минути остават до 9 сутринта. Събуждаме в понеделник с дата 8 юни и започваме работния ден заедно.
1: Да се движиш е полезно.
0: Трайка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И ето го началото на тази годишната ни акция от днес. Продължение на 2 седмици. Ще имаме време да си разказваме, да се вдъхновяваме, да даваме личен пример. И разбира се, очакваме да ни звъннете на 0878 50 000, да пишете на страницата ни във Facebook. Там може да отбележите своя мотиватор, разбира се и във Viber, и да споделите какво ви вдъхнови да влезете във форма. Имате ли си мотиватор, човек, който ви вдъхновява, независимо от това дали само го гледате онлайн или пък си е реален човек, когато познавате от действителността. Дали пък имате лични причини за да влезете във форма, които не са само естетически, ами заседнал начин на живот, здравословни проблеми, въобще нещо, което ви е накарало да промените себе си.
2: Коя е тази личност? Разбира се, може да я тагнете, може да тагнете и нас, защото ние много пъти сме ви мотивирали.
0: Да, нали? Най-вече по тази тема.
2: По тази тема, разбира се. Естествено, нали, приемаме абсолютно всякакви хора, които са ви мотивирали. Може да разкажете защо, какво следва. Сега, естествено, такива дет не едат месо, може да не ги мотивират, да не ги тагнат.
0: А, нали?
2: Ни, няма смисъл.
0: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, едномесечни карти има и там вече може да си изберете дали ще ходите на групови занимания, ще плувате, ще танцувате или на фитнес. Детелина Иванова на страницата във Фейсбук ни е писала така: държа главно на себемотивацията, чета повече за балансираното хранене, иска ми се да спортувам по-често, обожавам ходенето на фитнес и басейн. Ами Детелина, веднага получаваш една карта за 1 месец от Pulse Fitness, така че да тестваш себе си дали се чувстваш комфортно и с кое точно от всички занимания. Иначе Стела Ладжова само е така накратко е написала: да ядеш вредно.
2: Така е.
0: Как бе, Стела?
2: Отядени са всички болести.
0: И затова ли хората толкова време отделят, за да обяснят, че може да си направиш нещо вкусно, което не е задължително да е вредно и въобще е такива.
2: Няма не вредно. Щом ядеш, значи е вредно.
0: А, да, да. Щом дишаш, това ли стомаруля?
2: Вода и въздух.

0: нещо е такова. Инженер Теню Тенев, главен мотиватор е сина ми. Движението е здраве и когато имаш подходящ мотиватор и компания, е още по-вълнуващо изживяване. Ами Теню, това е защото не си успял да стигнеш до висшия пилотаж, до който стигнах аз. Успях да убедя сина ми още като малък, че движението е въпрос на култура, че е изключително важно. Така че той спортува изключително разнообразни неща, включително и екстремни. Танцува страхотно народни танци и друго блестящо се справя. А на фона на това аз не съм си мръднала пръста да дам пример.
1: Да, ти просто си го мотивирала, което не пак е нещо. Пак е нещо.
0: Така,
1: нали?
0: Че си
1: му казала, трябва да се движиш. Има и такива. Аз също съм роден за гуру.
0: Нали?
1: За нищо друго.
0: Добре, ти имате ли си вие на човек, който ви вдъхновява? Дали го открихте онлайн или пък си е истински? Може да го тагнете през Фейсбук или просто да споделите във Viber канала ни Тройка на разсъмване. Разбира се, звънете и сега и споделете за вашите лични причини да влезете във форма. Това е Тройка на разсъмване.
2: Да се движиш е полезно.
0: С Тройка на разсъмване.
3: Със съдействието на
4: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
5: От студиото на Радио Витоша. Новините.
6: Очаква се тази седмица парламента да гласува финално мерките срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Те бяха изготвени спешен порядък от управляващото мнозинство. С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъка с нелоялни търговски практики. Въвежда се и понятието господстващо положение, когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Увеличава се двойно размера на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Днес се очаква съдът да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса и 2, които са пътували в колите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години за трешетките или до животен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея ще участва и върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност. В дискусията за Украина министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морската сигурност ще се свободата на корабоплаване, светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Израелската армия е атакувала военни цели в западната и централната част на Иран. По-рано военните съобщиха, че всички ракети, изстреляни с нощи от иранските сили срещу Израел, са били прехванати. Иранската държавна телевизия съобщи за взривове в Техеран, Табриз и Исфахан. Има данни за експлозии в района на Карач. Спрени са всички пристигащи полети на международното летище Имам Хумейни в иранската столица. В Тел-Авив и Йерусалим рано тази сутрин бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни са реагирали на изстрелване на ракета от Йемен. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Дания победи с 2-1 у дома Украина в приятелски матч, в който отново имаше инцидент с Кристиан Ериксен. Двата отбора няма да играят на Мондиала. Головете на Патрик Дургу в 13-та минута и Йоким Майле в 36-та минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците. Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одензе. В 65-та минута на двубоя Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите, медицинския екип веднага влезе на игрището, за да окаже първа помощ на датски

0: датския национал, който сега е в съзнание, съобщават от датската футболна федерация. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест на Евро 2020. Това се случи по време на матч от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на футболиста спря за около 5 минути, а животът на датчанина беше спасен на терена. Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, се казва в съобщението на датската футболна централа. Двубоя беше прекратен след инцидента с 34-годишния Кристиан Ериксен.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса. За монтирането на нови фуги на съоръжение е ограничено движението в платното за София, два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. За изпълнение на планираните дейности е ограничено преминаването в участъка между 274 и 275 км. Ограничено е преминаването на пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас, а в посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. За ремонт на фуга на второто съоръжение е ограничено преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Очаква се ремонта на съоръженията в област Ямбол да продължи до края на юни.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Sâmbănesc Milena, Chiriu și Todor.
1: Și da,
2: troică mersâmbăne.
0: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: 9.12 и утрото на понеделника вече е тук, 8 юни. Тази сутрин питаме, ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините или винаги има начин. Последно беше предложена тази мярка, включваше лична карта или пък банкова. И разбира се, важи за всички, които искат да си купят твърд алкохол. Цигарите и бирата не са включени за сега, но как виждате вие този тип ограничения? Дали и въпреки недоверието ни все пак биха намалили броя на злоупотребяващи деца с алкохол. Вас лично, когато бяхте в ученическа възраст, кой ви купуваше, когато решахте да се събирате да ходите по купони или пък не ви интересувало чак толкова? Чакаме ви на 087850000 или на страницата ни във Фейсбук. Добро утро!
5: Добро утро!
4: Слушаме!
5: Искам да взема отношение по въпроса с алкохола.
4: Да, слушаме.
5: Подрастващите винаги ще си намерят начин да си поръчат алкохол и колкото е по-забранено е по-сладко. Ти ми казвам.
4: Така.
5: Примерно ви казвам, Инстаграм най-често. Има хора, които извършват тая услуга. Ти може да нямаш 18. Има си хора, които идват на място, взимат си алкохол вместо тебе, носят си го където кажете и така.
4: Това е малко като влизането в клубове на непълнолетни. С личната карта слагаш, преди беше 20 лева, сега не знам колко отдолу и така.
5: Еми, там вече има и такава професия едва ли не, която извършва тем подобни услуги.
6: Да.
5: И няма какво да направиш по въпроса. Когато искат, каквото искат, ще направят. И за мен родителите са хората, които най-малко познават децата.

0: там мисля, така разсъждавам.
1: А, имаш ли деца?
0: Имам, да.
1: По-малки, по-големи?
0: 16 почти. Тинейджър на 16 и едно малко сладурче на 3.
1: С тинейджъра как си говорите на тази тема? Имате ли си доверие, че всичко си казвате за ситуации?
0: Абсолютно. Абсолютно си имаме доверие, но имам доверие. Виждам го, че си знае мярки и всичко много е, много е отговорен към това поведение. Изпадал е в ситуации, където си губи контрол, но той не е бил, нали,
2: да,
0: тези хора. Имам му доверие и затова знам и как се случват нещата, благодарение на него.
2: И е, добре, сам ли достигна така до това прозрение, че това не е нещо окей, или това са били разговори, поведение от теб?
0: Ами, да, в семейството нямаме такива, баща му не обича алкохол, аз ти я получам, баща му не се казва.
1: А една помнителна майка би попитала ти това откъде го знаеш за Инстаграм и за доставчиците, поръчвал ли си си?
0: Ми, да, поръчвали са, но не е нещо системно или да е системно, да е... просто има всякакви среда, всякакъв вид среда около него.
2: Да.
0: И среда за примери, среда за непримери. Просто
1: да,
0: той е такъв, че като баща си не обича да губи контрол, спортиш, че над нещата е. Абсолютно. Не може да си представи да загуби контрол, да не знае какво да прави или нещо такова. Има си страх, не, може би да не е страх, ами по-скоро респект към себе си, към дялото си.
2: Да.
0: И така.
1: Ясно. А спортува ли?
0: Да.
1: Дали можем да сме спокойни, че когато има редовен спорт, то тогава не може кой знае колко да се злоупотребява? Или и това е илюзия?
0: Да ви кажа, може би има част, която е иллюзия, но много са важни треньорите, как ще подхождат към децата. Дали ще му стане приятел, дали ще му действа по този начин с примери, с говорене, с така нататък, или просто ще дойде да си вземе паричките и да му свърши тренировката по-бързо и така.
2: Ясно.
0: Просто трябва да учим спорта на детето първо, много да му харесва. Да се мини през всичко, да се казва, и накрая да се разбере, нали, какво точно го върчи и така нататък.
1: Mm-hmm. Много благодарим за обаждането. Хубава седмица и всичко добро вкъщи. Всичко добро. Лек ден. Това е Трайка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена.

0: septembrie. Să birei compania ta e la Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe!
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил – за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти,

0: черта. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг.

0: Бита от 4 до 10 юни в Била.
1: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: София е натоварено по Константин Величко, Вардар, Никола Мушанов, Овча купел, Цар Борис III, България, Цар Освободител, Цар и Градско шосе. В Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III, а във Варна по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витоша Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша Топ 20.

0: Добре утро, трек наръсъмване сутрешното шоу на Радио Витуша, 9:28. Тази сутрин питаме, ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините или винаги има начин, на страницата ни във Фейсбук, където и вие може да пишете. Аналия Карчева е писала, законът забранява рекламата на цигари и алкохол, защото са вредни, но не забранява производството им. Рекламата на хазарт е препоръчителна за всеки спорт, пише тя, което значи, че казината са нещо безвредно и полезно ли? Пиенето с повод и мярка винаги е обединявало българите, дори на погребение.
1: Дори там, да. Иначе да не забравяме, че едно време най-големите спортни прояви бяха спонсорирани от цигари като нещо хубаво, нали?
0: Да.
1: Всички знаеха, че са вредни, но без техните пари не можехме.
0: Сега мина към хазарт.
1: Да.
0: Така че, каква е ситуацията в момента и откъде трябва да идва контрола? Как виждате вие картинката? На вас лично кой ви е купувал алкохол като ученици или се пропихте едва след пълнолетието? Може да споделите на 087850000. Пишете ни и във Viber. А след малко ви будим с пари по Витуша.

0: Добро утро, Трайка Мерсън, върнес сутрешното шоу на Радио Витоша Събуждане. Време за игра и роддени с късмет започва, а вие вече можете да ни звъните на 0878 50 000. Чакаме ви, парите също ви чакат, а условието да участвате в третото тегляне е да сте родени през месец ноември.
1: Родените през месец ноември ще получат в началото 50 евро, ако успеем да им познаем годината. Разбира се, също толкова ще получат, ако успеем да им познаем и датата, през която сте се родили. Обаче, познаем ли ги двете, взимате 2500.
0: Важно условие, разбира се, е, че не всички, които чуят тези съвпадения в ефир, ще спечелят парите, а само един от вас, който е успял да се свърже с нас. Така че казваме добро утро. Ало?
2: Добро утро.
0: Добро утро, кой се обажда?
2: Снежка Ангелова.
0: Снежки, през ноември ли си родена?
2: Да.
0: Теглим
2: да.
0: Ти годината.
2: Супер.
0: И изтеглихме 1984.
2: И за малко.
1: Добре, а да си родена на 9?
2: Не.
1: Ми жалко.
2: Нещо, благодаря, че ме включихте, пак ще пробвам.
0: Хубав ден, чао-чао, всичко добро.
2: Тази сутрин и тази сутрин
3: по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Тройка на разсъмване!

0: Добре утро, тройка на Расон Върнен. Сътрешното шоу на Радио Вето ще събуждане заедно. 18 минути остават до 10 сутринта. В София температурата вече 20 градуса. В Пловдив и в Бургас 23, във Варна 22, във Видин 25, в Козлодуй 23 градуса. 08-78-50-1000 е телефона, на който си казваме добро утро всяка сутрин. Играта приключи, подсещаме и ви чакаме вече по темата. Ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините или винаги има начин? Дали тази идея да показваш личната си карта, когато купуваш алкохол, би ограничила поне малко гадните инциденти, за които научаваме? Може да звъннете на 0878 50 000.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Неделчо ни е написал: легитимацията е добър метод за упражняване на контрол върху младежта, обаче въпросът опира и до съзнанието на търговците. Според мен тук винаги се прокрадва това, че търговците недобросъвестно ще позволяват на младежите да си купуват алкохол, защото все пак това си е някакъв вид оборот.
0: Ето заради това идеята е, въпреки че гледам, че и във Вайбър и на много места протестират, че търговците не трябва да са потърпевши, т.е. че се казва, че при тях ще има санкции и дори могат да се затварят и обекти. Такава е идеята, за да приемат на сериозно ситуацията. Де? Михаил, добре, във Вайбър, те и до сега им искаха, но като няма контрол, начин се намира. А Михаиле, не е изрично регламентирано, че удостоверяването на възрастта става чрез лична картата, за това е идеята. Божана не знае дали има мерки, които да помогнат на народ, който си мажа венците на бебетата с алкохол в 21 век. Ар, Божана, при кого си го чувала? Това са някакви стари легенди. Надявам се, че към днешна дата няма такива циркове. Валентин, трябва отговорност да се търси лично от всеки, а не е задочно да се затваря търговски обект, само защото конкретен служител не е спазил закона. Еми...
2: Чак се чета, че имаме тук в сградата такава инициатива
0: ден събиране без, за алкохол.
2: Ден без асансьори. Си викам,
0: ден без алкохол. Без...
2: Може другия път да имаме ден без алкохол.
0: Без алкохол. Ема не са сметнали за необходимо, тъй като е ясно, че на работното ти място не можеш да пъркаш.
2: Къде е ясно?
0: Чух.
2: Къде е ясно? Ела, ти покажа от татъка барчето. А, не, то свърши, изпиха го. Последната бутилка я подарих. Не,
0: значи, в интерес на истината трябва да кажем, че обикновено всичките алкохол

0: хора, които се намират на тази територия, са по повод непрестанните рождени дни и празници на хората. И понеже сме свестни, когато работим, не пием, ги изпиваме, когато се събираме, да се черпим.
1: Когато няма празници.
0: Към 11 часа.
1: Дай, на час. Последно вижте, донесах боза и рян. Не съм носил алкохоли.
0: Това е тройка на разсъмване.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
7: Лятото е движение. Наслада и приключения.
8: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
9: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
8: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
9: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
7: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
8: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
7: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
8: Да.
7: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
9: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
8: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
9: Както и ваучери за оригинални маратонки.
7: Да се движиш е полезно.
8: Стройка на разсъмване и със съдействието на
10: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
7: И с подкрепата на
11: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Да се движиш е полезно.
1: Страйка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: Добре дошли в тройката. Късно ставане и от днес започваме тази годишната си акция «Да се движиш е полезно». Проверяваме какво ви вдъхнови да влезете във форма, дали здравословно състояние, лична преценка, че сте се обездвижили или пък конкретен човек. Ако е конкретен човек, във Facebook страницата ни може да го тегнете, така че да си спечелите страхотни награди от нас и, разбира се, да му дадете стимула и на останалите.
4: Еми да, Виолета Върбанова е написала: «Чупих крака си, се наложи да положа доста усилия, упражнения, за да се науча отново да ходя и да се движа нормално». Разбира се, можеш да оставиш кой ти е помогнал, дали е бил физиотерапевт или примерно лекар ти е давал стимул, типа на движи се, ще се оправи всичко, или просто си от тези силните хора, които се мобилизират и тръгват без нужда някой да ги подбутва.
1: Виолета, подаряваме ти едномесечна карта от Pulse Fitness и Spa. Майя Енева пък пише: «Мотивираме лакомията». Сама е така, какво да те правим? Защото постоянно съм гладна, а диетите не са ми силата. Затова тренирам да мога да ям каквото си поискам. Ами някой казва, че това се компенсира с движение. Естествено, количествата са важни.
4: Да, пък и нямаме такова, как да ти кажа, да ти подарим един кашон сладко.
1: 087-850-1000 е телефона. Дали вече започнахте, предприехте ли някакви мерки, движите ли се, кой ви вдъхнови? Може да споделите, да го отбележите, може да звъннете, разбира се, по всяко време в тройката и да дадете личен пример на останалите и кореш на себе си. Това е Витоша.
0: Да се движиш е полезно.
1: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
5: Pulse, фитнес, спа и групови занимания в едно.

0: Новините.
1: Държавата действително е била безсилна. Това коментира кмета на Варна Благомир Коцев пред Нова по повод разкритията за незаконно строителство в местността Баба Алино. Той подчерта, че казусът не е просто за едно незаконно строителство, а за абсолютно корумпирана система, която позволява внедряването на чужди интереси и получаването на пълна протекция от държавата. Според Коцев, хронологията на събитията около строежа е по-различна от сегашните твърдения, че някой е проспал случая. Той посочи, че през февруари-март 2025 година лично изискал преписка от район Приморски, към когото е зачислен строителния контрол, за да започнат действия. Самите процедури за спиране на строителство и премахване обаче изискват време от няколко месеца. Тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции или е имало мерта, в която те е трябвало да мълчат, заяви Коцев. Той изтъкна, че след неговия престой в ареста, строителството рязко се е засилило. Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни механизми, които да са насочени към овладяването на цените на стоките от първа необходимост. Очакваме конкретно намаление от 15 до 30%. Тук трябва да се акцентирам, че това е на доброволни начала. Ние като правителство под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск. Тоест, всяка верига е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива. Това каза пред Нова вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. В Министерския съвет ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили за разговор представители на водещите търговски вериги. Александър Пулев заяви, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост. Регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков, през последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. На мен ми намирисва на схема. Създаваме проблеми, измъчваме обществото и даваме едни пари на наши фирми. Вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Един месец старото ръководство на АПИ си говори с фирмата колко пари допълнително трябва да й платим, заяви Шишков. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас заяви, че арменците изглежда са избрали европейско бъдеще, след като предварителните резултати от парламентарните избори показаха преднина за партията на министър-председателя Никол Пашинян. Гласовете все още се преброяват, но към момента изглежда, че народът на Армения, въпреки силния руски натиск, е избрал европейското бъдеще, което е добро нещо. Разбира се, ние се опитваме да им помагаме колкото е възможно повече, особено по отношение на бъдещите реформи, подчерта Калас. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Гол в добавеното време на Марио Пашалич донесе победа на Хърватия с 2 на 1 на Словения в последната проверка преди старта на участието им на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Срещата в Вараджин беше под номер 198 за капитана на тима Лука Модриш и се очаква да бъде последната за него с националната фланелка на хърватска земя. Именно 40-годишния халф на Милан беше и човекът, който откри резултата в 51-та минута след асистенция на Иван Перишич. Словения стигна до изравняването 7 минути преди края на редовното време чрез Андраш Шпорар, но в третата минута от продължението Пашелич донесе успеха на домакините с хубав удар от воле. Първият матч за хърватите, които взеха сребро от световното първенство през 2018 година и бронз през 2022, е срещу Англия на 17 юни в Арлингтън, Тексас.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес преобладава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31.

0: 1 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Вече сте се гмурнали в новата юнска седмица. Продължаваме нататък. Понеделник след 10 в офис брейк. Ето го първи. Теди Суимс, Мистер Ноидол.

0: Deep с Адел, която все още не е ясно дали е успяла да се оттърка в колеги и други известни покрай сватбата на Дуа Липа и актьора Калъм Търнър. В социалните мрежи се развъртяха доста изображения, които показват и Адел, както и Кейти Пери с настоящия си спътник в живота, че са присъствали на едно от събитията, свързани с сватбата на певицата Дуа Липа. Няма обаче потвърдени доказателства, че те са били там. Иначе няма някакъв проблем в взаимоотношенията между тях. Даже по време на интервю за Билборд през 2004 Дуа Липа заяви, че Адел я е изпратила окуражаващи съобщения преди главното изпълнение на фестивал Гластънбъри, така че би могло това да не са някакви фалшиви кадри, разпространени и създадени с изкуствен интелект. Може пък и наистина нещо да се е случило на тази сватба, което да е останало скрито зад кадър. Между другото, има и други интересни неща около това събитие, с което Дуа Липа доста изпревари пък бъдещата сватба на Тейлор Суифт и леко така я позамъгли на хоризонта. Здара тук, след малко ясно с какво.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
8: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
7: А говоря за обзавеждането на банята.
8: А моята дума няма ли да се чуе?
7: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
9: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
10: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
11: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

Hendrix с Golden от K-Pop Demons. Страхотна година продължават да имат те след Оскара за най-добра оригинална песен, след наградата Грами за песен, най-добра за визуална медия. Съвсем наскоро дойдоха и американските музикални награди с приз за K-Pop триото. За какво? За песен на годината, най-добра поп-песен. Изобщо нещата продължават да се развиват с очакване на продължение на филма, може би съвсем скоро. Робин Тикефарел, Уилям Сити, Айс, това в

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Алис Диджей, Weather of Alone. Това да си да самичък в време на пътуване винаги осигурява повече комфорт, отколкото когато тръгнете с цялото семейство и особено с децата. Там и да си един от най-големите екранни герои, в крайна сметка нищо не може да те спаси от летишния контрол. Дори да притежавате силата на Тор и да въртите вълшебния чук Мьолнир, има една земна сила, която дори супергероите не могат да преодолеят. За кого приказвам? Питайте Крин. Кой? Крис Хемсуърт всъщност, точно така. Който сам наскоро сподели една история, която се превърна в хит, описвайки я като най-големия кошмар за всеки баща на едно летище. Нищо не е свързано с някаква драма с папараци или изгубен багаж, а с класическа неволна грешка, която е завършила с провален полет. Интервюто от началото на юни за списание Harper's Bazaar, публикувано в Instagram профила на актьора, получавайки бързи въпроси, свързани с ваканции, заедно с неговата съпруга. Хемсуърт си спомня с усмивка за един от по-неловките моменти по време на пътуване с неговото семейство. Класическа грешка, която се е превърнала в хаос. Вместо да вземе паспорта на своя син, той взел този на неговата дъщеря. В опит да реши ситуацията, дори се опитал да убеди служителите на летището, че документът отговаря на детето, което виждат, но този номер, дори да си супергерой на екрана, не минава. Това е тя, казал Крис Хемсуърт. Те веднага разбраха, че не е така и естествено, чувството за хумор не е проработило. Не разбрах от кога е тази история в крайна сметка, но така или иначе, заедно с неговата спътница в живота, Крис Хемсуърт, заедно от 2010-та, имат три деца, дъщеря и синове-близнаци, една от най-важните опори в професионалния и личния му живот, разбира се, са именно те, и в крайна сметка е нормално, когато тръгнеш на някъде, да повлечеш цялото домочадие със себе си, но когато пък не са всички в комплект, избъркаш паспорт, тогава наистина е тъпо. Бруно Марс, Fight Just Might сега.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно. Манифест Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Манифест Код. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Мадонна и Спрингър Карпентърс, Bring Your Love, един от хитовете на предстоящия да излезе. След по-малко от месец на 3 юли Confessions 2, а пък Мадонна не спира да промотира дори изненадващо новия си албум, изпълнявайки 6 песни, включително и от по-старите и хитове, като Hang Up, Get Together и така нататък. За радост на стотици късметли, тя изненадващо се е появила на Times Square в Нью Йорк за импровизиран концерт на 4 юни вечерта, облечена в розов корсет, син сутиен, естествено и други странни неща, които обаче пък са в тон с нейната много-много десетилетна кариера и даде старт на какво? На промоциите на новия албум Confessions 2. Феновете са получили кратко предизвестие, за да се появят на емблематичния нью-йоркски площад насред Манхатън, за да гледат това кратко импровизирано 15-минутно шоу от сцена, разположена в една от огромните LED инсталации на Times Square. Мадонна е изпяла, да, вече някои от песните, които ви споменах, също и I Feel So Free, Bring Your Love, това, което слушахме от новия албум, и това, което пусна направо преди дни, Love Sensation, което е включено в наистина нещото, което ще се опита да повтори успеха на албума и Confessions on a Dance Floor от 2005-та. Между другото, Мадонна заедно с Шакира и BTS ще бъдат пък главните шоумени по време на полувремето в стил Super Bowl, което за първи път ще се случи на финала на световно първенство по футбол, това, което започва след броени дни, а иначе закриващото шоу, както и финалната среща, която ще определи кой е новия световен шампион по футбол, е на 19 юли в Нью Джерси. Точно тогава и Мадонна, и Шакира, и кей-поп звездите BTS ще бъдат на линия. Време до новините за Хюгел, Давид Гета, Кейлани и Дейкъм, но след това на Марк Анхело. Фарфа.

0: новините.
1: Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е повтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са спад поне 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата 50 на 50 между производителите и търговските обекти. Целта на инициативата е овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиера Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяване на цените на най-

0: важните за обществото основни хранителни стоки. 31 уведомления за масово съкращение са подадени от началото на годината в бюрата по труда. Уволненията засягат 3109 души в 15 области на страната. Това показва справка на агенцията по заетостта, предоставена на Нова Нюс. Най-голям дял от уведомленията са подадени от предприятия, работещи за автомобилната индустрия, текстилната и обувната промишленост, електрониката, производството на акумулатори, както и месопреработването и птицевъдството. Втората значима група са компаниите от IT сектора и аутсорсинг услугите, които продължават да се преструктурират. Уволнения има и в енергетиката, както и в няколко предприятия от логистиката и търговията. Бургас, Враца и София град водят с най-голям брой лица за освобождаване, най-малко са в Кърджали, Търговище и Монтана. Китайският президент Си Цзинпин приветства неразрушимото приятелство с Северна Корея при пристигането си в Пхеньян. Това е първото му пътуване в чужбина през тази година, след като в Пекин бяха проведени две последователни срещи на върха. Китай, основният геополитически съперник на Вашингтон, от десетилетия насам е най-големият търговски партньор на Корейската народно-демократична република и ключов източник на дипломатическа и икономическа подкрепа за страната, засегната от множество международни санкции. Военни застанаха в редица по червения килим, когато самолетът на Си пристигна за първото му посещение от 2019 година насам, като показа видео на китайската държавна агенция Синхуа. Двамата лидери си стиснаха ръцете, а деца подариха цветя на Си и Пън, докато под китайското и севернокорейското знаме висеше транспарант с надпис «Топло приветстваме другаря Си Цзинпин». Земетресението с магнитуд 7,8, което разтърси южните Филипини тази сутрин, е отнело живота на най-малко 8 души, съобщи Националната агенция за управление при бедствия. Говорителят на службата за гражданска защита Диего Мариано заяви, че сред загиналите има 3 души от провинция Давао Оксидентал, 3 от град Генерал Сантос и 2 от провинция Южен Котабато. В официалната статистика не са включени още 2 души, за които майорът от полицията Роланд Катобуран каза пред Франс Прес, че са били затрупани и загинали след срутване на стена Алабел, община близо до генерал Сантос. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме и в следващия офис брейк час. Скоро отново на Сватба на вълна. Преговаряме повторението на церемонията от Лондон, за Дуа Липа става дума, но това след малко. Биби Рекс и Фейтлес, преди това ето ги в New Religion.
3: Следвай музиката.

Again, нищо не се повтаря, освен много частната церемония в Лондон. Този уикенд двойката, заедно с актьора Калъм Търнър, разбира се, това формира двойката, повториха пишното събитие, но в столицата на Сицилия, Палермо, в живописно тържество, което според списание Vanity Fair е струвало малко под 2 милиона долара на двойката. А иначе, доста популярен народ се е стекал в Италия от различни знаменитости и от музиката, и от киното. А в сряда вечер още, преди своите гости, Дуа Липа и Калъм Търнър са се установили в покрайнините на Палермо, започвайки с празненствата още от петък вечер с жива музика и коктейлен прием на един красив площад там. Важното тук е, че за двойката Елтън Джон е пял на това събитие, което мисля, че е абсолютно нормално. Въпреки че е трябвало да изплатят известни обезщетения на жителите на Палермо, които все пак са били раздразнени от присъствието на толкова много хора и естествено звуковите смущения причинени

от сватбата през уикенда. В крайна сметка официалната позиция на града е, че за тях е било голяма чест, че двойката е решила да проведе втората си сватба именно в Южна Италия. За нас това е голяма чест. Посрещането, което ще получат, ще промотира града на международната сцена. Това възторжено са съобщили от туристическия отдел на общината на Палермо. С големи световни звезди и от музиката, и от киното пристигнали там за сватбата. Това е било неизбежно. А между другото, сега не разбрах дали са се възползвали от предложение на съседна община Чалено, която отправила официална покана към Дуа Липа и актьора Калъм Търнър, предлагайки абсолютно безопасен, без папараци меден месец в тяхното историческо призрачно село, придружено от безкрайни запаси от местните череши. Романтичният жест следва новината, че двойката е избрала именно Палермо, за да отпразнува сватбата си, но явно не са се възползвали. А иначе, кметът на Чалено официално е подновил гостоприемството на града, обещавайки на двойката максимална поверителност, далеч от обективите на фотографите, разположен в историческия регион Тусия в Лацио, само на 90 минути от Рим. Градът с 1200 жители е широко възхваляван като черешовата столица на Италия. Времето на сватбата съвпада перфектно с края на годишния фестивал на черешите в общината. В чест на младоженците кметът е обещал непрекъснато доставяне на тези прясно обрани череши по време на целия им престой. А Палермо ще и подари приказно празненство, достойно за тяхната любов, заяви кметът Берално, но ние в Чалено искаме да им предложим нещо още по-рядко, пълна поверителност, безопасност и сладкия вкус през плодовете, които растат на нашата земя. За да гарантират абсолютната интимност на двойката, местните власти са предложили пълна забрана на достъп до средновековния призрачен град, затваряйки го изцяло за обществеността, с естествено нужната охрана, която да пази от любопитни очи и любопитни обективи двойката. Едно от най-красивите села в Италия, Чалено Векия, се намира на вулканична скала с изглед към впечатляващи долини. Меден месец в региона би дал на високопоставената двойка частен достъп до изключителни местни съкровища, включително кристално чистите води на езерото Болсена, емблематичното плато на хълм Чивита ди Баньореджо и хълмовете на съседните общини Умбрия и Тоскана. Изобщо Дуа Липа и Калъм Търнър да си носят на ръце. Не знам как е продължило партито този уикенд в Палермо, Сицилия, но може би ще отидат и до града на черешите. В крайна сметка предложението е наистина неустоимо. Това е Ела Роуз, Lovely Words.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola да вой с турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер,

0: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.

0: 20 след 11 и на старта на новата юнска седмица с Deja Vu и I Can't Stop. Нещо, което не спира, първо обаче предстои. Защото в началото на юни Радио Витоша те покани да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с филма Денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами в Вселената? Ами, не знам, само след 2 дни ще стане ясно, когато мащабният трилър на легендарния режисьор Стивън Спилбърг ще зададе именно този въпрос и отговорът ще промени всичко, а на екран в кината и IMAX от 10 юни нататък. Имахте време пък до вчера да играете в сайта ни radiovitoshe.com за прекрасните награди, свързани с този филм, с участието на Емили Блънт, Джоша Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън, Колман Доминго и така нататък, които ще ви потопят в една наистина прекрасна и фантастична история. А от тук нататък остана само време за теглянето на наградите, които са директно свързани или вдъхновени от филма за голямата, малко по-късно в рамките на Office Break. Стигнахме обаче до късметлиите, които се здобиват с кинокомплект, в който се съдържа двоен кинобилет за филма Денят на истината и пуканки и напитки за двама. И именно защото хората са имали късмет и са отговорили правилно на въпроса, свързан с тази киноигра, в който ви питахме всъщност кой е режисьор на тази мащабна продукция Денят на истината. Е, няма кой друг да е, освен Стивън Спилбърг, който десетилетия наред наистина ни вълнува и занимава с тази тематика. Сигурен съм, че и поредното му творение наистина ще е върха. Така че късметлиите, които ще си изберат с кого да споделят преживяването, наречено Денят на истината, са Габриела Кравайкова от Пловдив. Двоен билет за филма, пуканки и напитки за двама за нея. Същото като награда отива и при друг участник, отговорил правилно на въпроси, включил се коректно в играта. Това е Коста Тодоров от Бургас.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес.

Miley Cyrus, Wrecking Ball, именно като разрушителна топка, само след два дни пристига филма, за който ставаше дума през предните две седмици и чиято игра приключва днес с първата порция наградения. Между другото ще има и още, но сега извън контекста на играта, завръщайки се към Денят на истината, слогана на филма гласи: ако разберете, че не сме сами, ако някой ви го покаже и го докаже, би ли ви оплашило това? Лятото принадлежи на 7 милиарда души и приближаваме се към денят на разкритието. Но в страни от тази история, любопитни сценки от снимачната площадка на филма разказва актрисата Емили Блънт за един неловък, но забавен момент, в който докато снимат момент от филма, на снимачната площадка се появил бившия президент на Съединените щати Барак Обама. По думите в интервю за списание Екстра, Емили Блънт споделя, че цялата актьорска група буквално замръзнала, когато видяла президента на снимачната площадка, описвайки ситуацията като момент на абсолютно мълчание, въпреки че екипът обикновено бил доста шумен и общителен. Друг любопитен момент от посещението на Барак Обама на снимачната площадка на Денят на истината е, че Емили Блънт оставила по невнимание в страни на някакъв стол дънково якие в стил 80-те на миналия век. По-късно на този стол се озовал самия Обама, а когато забелязал якето и попитал на кого е и защо е там, тя му отговорила, че е подарък, защото е чувала, че Обама харесва такъв стил. Това са част от случките и промоционалните истории около филма, който събира на екран и Емили Блънт, и Джош О'Конър, изследвайки теми като възможността за извънземен живот и мястото на човечеството в Вселената. Ще се върнем към него, но в игровата част и поредна и последна награда от играта, която протече през изминалите две седмици по Радио Витоша. Сега напред, за времето до новините, със сигурност малко за BTS и Swim. Ето ги.

0: Manifest Code. Авторско мобилно приложение е създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 килограма. Бората за 1,39 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 и 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 Lidl. Заслужава си.
3: Лятото е движение, наслада и приключения.
4: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
5: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
4: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
5: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
3: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
4: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
3: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
4: Да.
3: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
5: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
4: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
5: Както и ваучери за оригинални маратонки.
3: Да се движиш е полезно.
4: Стройка на разсъмбване и със съдействието на...
0: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
3: И с подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са спад поне 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата 50 на 50 между производителите и търговските обекти. Целта на инициативата е овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиера Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяване на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки. 31 уведомления за масово съкращение са подадени от началото на годината в бюрата по труда. Уволненията засягат 3109 души в 15 области на страната. Това показва справка на агенцията по заетостта, предоставена на Нова Нюс. Най-голям дял от уведомленията са подадени от предприятия, работещи за автомобилната индустрия, текстилната и обувната промишленост, електрониката, производството на акумулатори, както и месопреработването и птицевъдството. Втората значима група са компаниите от IT сектора и аутсорсинг услугите, които продължават да се преструктурират. Уволнение има и в енергетиката, както и в няколко предприятия от логистиката и търговията. Бургас, Враца и София град водят с най-голям брой лица за освобождаване, най-малко са в Кърджали, Търговище и Монтана. Китайският президент Си Цзинпин приветства неразрушимото приятелство с Северна Корея при пристигането си в Пхеньян. Това е първото му пътуване в чужбина през тази година, след като в Пекин бяха проведени две последователни срещи на върха. Китай, основният геополитически съперник на Вашингтон, от десетилетия насам е най-големият търговски партньор на Корейската народно-демократична република и ключов източник на дипломатическа и икономическа подкрепа за страната, засегната от множество международни санкции. Военни застанаха в редица по червения килим, когато самолетът на Си пристигна за първото му посещение от 2019 година насам, като показа видео на китайската държавна агенция Синхуа. Двамата лидери си стиснаха ръцете, а деца подариха цветя на Си и Пън, докато под китайското и севернокорейското знаме висеше транспарант с надпис «Топло приветстваме другаря Си Цзинпин». Земетресението с магнитуд 7,8, което разтърси южните Филипини тази сутрин, е отнело живота на най-малко 8 души, съобщи Националната агенция за управление при бедствия. Говорителят на службата за гражданска защита Диего Мариано заяви, че сред загиналите има 3 души от провинция Давао Оксидентал, 3 от град Генерал Сантос и 2 от провинция Южен Котабато. В официалната статистика не са включени още 2 души, за които майорът от полицията Роланд Катобор каза пред Франс Прес, че са били затрупани и загинали след срутване на стена Алабел, община близо до генерал Сантос. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отборите на Марокко и Норвегия завършиха 1-1 в контролна среща преди старта на световното първенство по футбол, която се игра в град Харисън, щата Ню Джърси. Двубоя, който беше последна проверка и за двата отбора преди участието им на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, завърши притеснително за шампионите на Африка, които загубиха 2 играчи заради травми. Бранителят на Манчестър Юнайтед Носаир Мазрауи напусна още в 29-та минута. Нападателят на Бетис Абде Езалзули изкара до почивка, но още преди нея се виждаше, че има физически проблем. Състоянието и на двамата ще бъде оценено допълнително и тогава ще стане ясно дали ще могат да играят на световното първенство. Иначе в самия матч Марокко поведе още в 8-та минута чрез Брим Диас, но Норвегия стигна до изравняването от четвърт час преди края чрез Мартин Йодегор. Първият матч на Марокко на световния шампионат е срещу петкратния първенец Бразилия в нощта на събота срещу неделя. Норвегия започва 3 дни по-късно с двубой срещу Ирак.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес преобладава

0: Дава слънчево време, след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки, слаб североисточен вятър. Максимални температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Температура на морската вода 20-21 градуса. Започна ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия между 218 и 229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за София, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е в края на юни, а целта е планирана дейности да приключат преди началото на активния летен сезон.
1: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Минахме през средата на понеделнишки офис брейк, така, и влизаме в част трети с Сомбар. Ето го тук, в Home Record.

0: Техничното Андалус на Кенджи и Жирак също сте, без значение в коя държава сте, хората имат едни и същи навици да разчитат на някои неща, които са поставени за тяхно удобство уж в ежедневието. А ако говорим за конкретни технологии, има някои неща, които общо взето не вършат нищо, но са там за наше успокоение. Работейки с какви ли не уреди и неща, натискаме десетки бутони, без дори да се замислиме дали наистина вършат работа. Също като хапчетата, които не съдържат абсолютно никаква активна съставка, така и бутоните, наречени плацебо бутони, са елементи, които създават някакво усещане за контрол, но реално не контролират нищо. Пешеходните светофари. Знаете, че на много места има устройства, на които уж там махате, натискате и така нататък, но всъщност това не променя нищо в алгоритъма на светофара. Истината е, че в много големи градове това действие нямало никакъв ефект. В Нью-Йорк само това като пример, около 100 от 1000 бутона реално задействали някаква промяна в светофара, а пък в Лондон през деня тези бутони са напълно излишни, защото светофарите си работят по някакъв собствен фиксиран график. А причината е проста, трафикът на товарените градски зони е по-ефективно светофарите да си следват своя стриктен цикъл, за да се поддържа плавно движение. А ако пешеходците са много, ако всеки минава и натиска, това би нарушило доста ритъма на движение. А друг бутон, който казват, че просто си седи там за красота, е онзи в асансьора, с който се опитвате по-бързо да затворите вратите, когато влезете в кабината. В много случаи обаче и с него нищо не се случва. Специално в Съединените щати, например, това е резултат от изискванията на закона за хората с увреждания. Според него вратите трябва да бъдат отворени минимум 3 секунди след натискането на бутон за движение към който и да е етаж. Всъщност, самите производители доста често деактивират този бутон за затваряне на вратите или го правят неактивен. В резултат, колкото и невротично и участено да го натискате, защото съм забелязвал и у себе си този инстинкт да се затворят по-бързо вратите, това не променя абсолютно нищо. Подобни пък са случаите и примерно в лондонското метро. Там имало бутони за отваряне и затваряне на вратите. Същия е случай и с копчетата за контрол на температурата в офисите, където общо взето тези табла били сложени само за успокоение на служителите, защото температурата така или иначе не се регулира от тях централно. Въпреки това, въпросът е какво правят тези бутони тогава, след като не вършат никаква работа, колкото и странно да звучи. Плацебо бутоните имат все пак положителен ефект върху хората, давайки им усещането за контрол в ситуации, в които иначе, ако нямате контрол, бихте се чувствали малко неудобно, и това обяснява защо примерно натискаме бутона за повикване на асансьора, дори когато той вече свети, в крайна сметка не изисква особено усилие, и ако ви носи спокойствие или ви кара да се чувствате по-малко нервни, ръгайте смело в бутоните. Само внимавайте, защото те понякога от тази излишна правопотреба доста често излизат от строя и тогава става лошо. Оливия Дин тук след малко в So Easy to Fall in Love.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс. Намалява отока.

0: сейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Той трябва да бъде

0: Идеално всички стени и очаквания.
1: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Андрея Баника в Самба малко след 12 и половина, много далеч от този ритъм, в съвсем друга географска ширина и то по-скоро наистина в много близка до нас, ни отнесе от своята премиера на 27 май по новият български сериал Дъждът оставя следи, а този, който пък следи криминалната поредица от 6 епизода, със сигурност знае, че тя е вдъхновена от едноименния роман на Александър Чобанов и разказва за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. Между другото, имате още малко време до вечера, когато ще приключи и тази игра на страницата ни radiovitosha.com. Там може да се впуснете търсене на... Да, превръщайки се в детективи, търсене на това кой е виновен, коя улика променя всичко. Може да напишете своята версия в формата за участие в нашия сайт. А това пък до вечера ще връчи в ръцете на един от включилите се самия роман, по който е направен сериала «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора Александър Чобанов.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Zajedno z Gordoj, Rainier, Zonneveld, Loco Loco, малко време остана до един. Финална среща с киноиграта ни от... Да. От последните две седмици, в които наистина се развихрихте достойно в страницата ни radiovitoshe.com, играяки за Денят на истината, новият мащабен трилър на легендарния Стивен Спилбърг, който, да, тепърва след два дни предстои да зададе много въпроси от 10 юни в кината и IMAX. През това време, докато гледахте трейлера на филма в нашия сайт и участвахте в киноигра, отговаряйки правилно на въпроса кой би могъл да бъде режисьор на тази научно-фантастична сага, е, няма кой друг да е, този, който сме свикнали да ни вълнува от много

0: десетилетия с подобна тематика. А какво всъщност ще ни разкрие Денят на истината? Наистина, много интересни неща, но чакайте първо премиерата на филма. Повече не може да се чака обаче за наградите и след като две от тях, включващи кинокомплект, състоящ се от двоен кинобилет за филма, както и пуканки и напитки за двама, време е към това прекрасно нещо, че някой ще може да заведе още един човек да гледат заедно филма, както и ще се наслаждават на пуканки и напитки за двама. Голямата награда добавя към това и ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България. От всички, които са участвали, естествено са дали правилния отговор, че режисьор на Денят на истината е Стивън Спилбърг. Тази голяма награда отива при Мила Димитрова, Димитрова от София. Честито!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. Великият понеделник.
2: Сещаш се?
1: Всеки понеделник.

0: Кинул Нова.
1: Ехо!
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
4: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: А имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
4: Верен отговор.
5: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
6: Лятото е движение, наслада и приключения.
7: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
8: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
7: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
8: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
6: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
7: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
6: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
7: Да.
6: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
8: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
7: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
8: Както и ваучери за оригинални маратонки.
6: Да се движиш е полезно.
7: Стройка на разсъмване и със съдействието на
3: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
6: И с подкрепата на
9: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Масово недоволство от заплащането в образователната сфера показва проучване на синдикат Образование, според което 96% от учителите и служителите в системата смятат, че труда им е недооценен спрямо възнагражденията. Според синдиката учителите и работещите в системата на средното образование са в стачна готовност заради бюджета за тази година, който правителството готви. В проучването им са участвали над 6500 учители, служители, директори и работещи в районните управления по образование и в Министерството на образованието, като 88% от тях са жени. Респондентите над 50 годишна възраст са най-многобройни, което е показателно и за средната възраст на педагогическите специалисти в България. Анкетата е проведена през последната седмица. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците среща масово неодобрение, като 97% от анкетираните се обявяват против. От синдиката предупреждават, че при липса на диалог е възможно напрежението в системата да ескалира в протестни действия, включително и риск за нормалното начало на следващата учебна година. Над 60 кг марихуана бяха задържани от митнически служители на граничен пункт Гюешево. Наркотика е открит в специално изграден тайник в кабината на камион с албанска регистрация, пристигнал от Северна Македония. 28-годишният албански шофьор е направил опит да избяга, но е бил задържан от гранични полицаи. Стойността на иззетата дрога е близо 500 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемия е задържан за 72 часа. Петима души са били ранени при нападение с нож на гара Пенсилвания в Нью-Йорк, съобщиха местните власти. Според противопожарната служба на града, един от пострадалите е в тежко състояние, двама са с по-сериозни наранявания, а останалите двама са получили леки травми. Нападението е станало около 19 часа местно време. След издирване, полицията е задържала за подозрения. По информация на CBS News, нападението изглежда е било случайен акт на насилие. ABC News съобщава, че за подозрение бил в емоционално нестабилно състояние. Всички пострадали са откарани в болница за лечение. Гара Пенсилвания, една от най-натоварените транспортни точки в Съединените щати, се намира под спортната арена Madison Square Garden. Инцидента се случва в момент, когато в Нью-Йорк е повишено нивото на сигурност заради посещението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Очаква се той да присъства на матч от финалите на NBA в Madison Square Garden. Във връзка с събитието, градските власти вече обявиха допълнителни мерки за сигурност. Арменският премиер Никол Пашинян обяви историческа победа на вчерашните парламентарни избори. Според 90% от данните от гласуването, неговата партия Граждански договор получава малко над 49% от гласовете. В новия парламент влизат още няколко политически формации, сред които блока Силна Армения на проруския милиардер Самвел Карапетян.

0: християн с около 23% и блока Армения на бившия президент Роберт Кочарян с 8%. Избирателната активност е била почти 59%. Европейската комисия поздрави Пашинян за изборните резултати. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: В финалния офис брейк час сме и тук откриваме след малко кръг първи за тази седмица. Мисли си, че знаеш, да, което в петък някой късметлия го отвежда до седмичната награда, но преди това минаваме през интересни кръгове в всеки един делничен ден. Започваме скоро. Това е Алекс Уорън в Fever Dream.
3: Следвай музиката.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: След Water и Тайла, почти 10 минути минаха след един, скоро ще плуваме обаче в други води, съдържащи много пари. Обаче, каква е причината? Естествено, кръг от мисли си, че знаеш, който стартира веднага. След това на Jessie J, B.O.B, Price Tag.

0: Jazz и Jazz B.O.B. в Фрайстяк. Не, може би всичко е заради парите, противно на това, което се пее в песента. А тази, която знае много добре своята цена. Такова име се търси на 0878 50 000 в кръг първи за тази седмица от Мисли си, че знаеш, в справка с списание Forbes, където знаете, че редовно се отчитат хората, които постигат финансови успехи благодарение на своята работа, както разбира се и справка в дебелата книга на рекордите на Гинес. Там може да откриете и на двете места кой е първият автор на книги, успял да се превърне в милиардер само от успеха на своите написани произведения.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и вижда една сцена.

0: винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
0: и най-излучваните хитове. Витуша.

0: Еши нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: Луис Капалди, Someone You Loved. 4 минутки ни останаха до 1,5, които добавям към останалите 15, които ви остават на 0878501000. Играем кръг първи за тази седмица в Мисли си, че знаеш. А пък то, ако сте чели достатъчно книги, най-вероятно го знаете и без да проверявате информацията, но все пак може да си направите справка, тъй като тя идва официално от страниците на голямата книга на рекордите на Гинес, където е записано с големи букви кой е първият автор на книги и успял да се превърне в милиардер от успеха на своите произведения. Е, авторите написали супер успешни произведения, разпродадени на десетки езици в 100 милиона копия, не са чак толкова много, но все пак ни трябва конкретно име. 0878501000, вие сте в играта.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Edge of Desire с Jonas Blue и Maliva е само 21 минути и останаха до 2. Добре, имате и още малко време за игра в първия кръг за тази седмица, но мисли си, че знаеш. 087-850-1000. След малко тук и с Биби Рекса и Faithless. New Religion.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
8: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
9: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Gorgon City Imagination. 8 минути остават до 2. Едно име, което наистина се възползва максимално добре от своето богато въображение и направи един толкова интересен свят, особено за децата по цялата планета, които, четейки и гледайки филмите, направени по книгата, всъщност превърнаха въпросното лице в първия писател, който е спечелил над 1 милиард в долари именно от своите произведения. Само че, да, така вече разказано, веднага почти ви изниква в главата името, но все пак трябваше да го кажете вие в днешния Мисли си, че знаеш кръг на 087-850-1000.
1: Кой е написал Хари Потър? Джей Кей Ролинг?

0: Точно така. 400 милиона копия и повече по целия свят, публикувани на 55 езика, включително латински, древногръцки, и в крайна сметка Роулинг е първата милиардерка в долари заради своите произведения. Да, и това е факт.
1: Колко може да е струвала една книга тогава, когато?
0: Нямам никаква идея колко може да е струвала.
1: Значи, тя не просто е станала милиардер, тя е спечелила няколко десетки милиарда.
0: Не, няма такова нещо. Тук говорим за един скромен милиард, който всъщност ти е връчен като признание
1: за нея.
0: От книгата за нея. На Гинес през 2004-та.

0: заедно с Зара Ларсен в Midnight Sun и само 15 секунди до 2 понеделникът тук нататък състоян във Витоша
1: On Air. От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска институцията. В профила си във Фейсбук той пише, цитирам, да избирам между поста и принципите си е невъзможно, да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. Главният секретар на МВР добавя, че 30 години носи униформата и за това време неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме, пише Кандев. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ, завършва той изявлението си. Премиера Румен Радев свиква този следобед среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. В Министерския съвет са поканени представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и на транспорта, на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата, както и кмета на София Васил Терзиев. Това се случва след тежката катастрофа от петък вечерта на Челопешко шосе, когато двама шофьори, направили си гонка, връхлетяха с висока скорост автобус на градския транспорт. Загинаха 4 души, а още поне 10 бяха ранени. Цените на електрическата енергия от 1 юли тази година са необосновано завишени, се казва в становище на омбудсмана Велислава Делчева, изпратено до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Повод за позицията е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители за следващия регулаторен период. Припомням, че в проекта на комисията се предвижда цените на електроенергията да се повишат с около 3% за трите електроразпределителни дружества. Омбудсмана призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените за битовите потребители, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата. Днес за първи път срещу Иран ще бъдат приложени нови санкции, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност, съобщи върховният представител на Евросъюза по външната политика Кая Калас. Тя коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток тази нощ, както и продължаващата война в Украйна преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната на Евросъюза днес в Никозия. Предлагането от Евросъюза на повече помощ за Украйна е първата основна дискусия.

0: На срещата. Калас посочи деблокирането на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир като много важна стъпка. Днес министрите ще обсъдят компромисно предложение как да се използват тези средства. Според Калас, Евросъюза трябва да направи всичко възможно Русия и Украина да разговарят помежду си за споразумение, като в същото време бъдат спазени основните европейски интереси за сигурност. Калас потвърди европейската позиция за незабавно спиране на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Четири минути след 14. Здравейте в днешния понеделник. Аз съм Стоян. На това е старта на Витоша On Air. Дано да сте имали готин уикенд и един успешен старт на новата работна седмица. The Second Voice и Let Me Be. Така започваме днес.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, тук докъде стигнахме? Всъщност ние сме в самото начало на Витошонер, така че не сме стигнали много далеч днес. Somebody 12 to 12, това слушахме в изминалите няколко минути. Марк Уолбърг претърпя впечатляваща физическа трансформация за новия криминален филм By Any Means или На всяка цена, в който влиза в ролята на един от най-известните наемни убийци на американската мафия, Грегори Скарпа. Първият трейлер на продукцията, публикуван през седмицата, показа 55-годишния в почти неузнаваем вид. За превъплъщението си Уолбърг използва специални лицеви протези, които променят формата на носа и челюстта му, както и тъмна перука с бакенбарди, типични за 60-те години на миналия век. Въпреки че запазва добре познатото си атлетично телосложение, звездата от Планетата на маймуните и какво ли още не, изглежда коренно различно в образа на Скарпа, фигура известна в криминалните среди с прякорите Мрачният жатвар и Лудият шапкар. Добре, действието на филма се развива в американския юг през 60-те години и е вдъхновено от реални събития. Сюжета проследява чернокош агент на ФБР, изигран от Яя Абдул Матин II, който разследва убийствата на

Същи фигури от движението за граждански права в щата Мисисипи. В хода на разследването той започва да работи с Грегори Скарпа. На границите между правосъдие и отмъщение постепенно се размиват. Снимките са реализирани в Атланта, щата Джорджия, а по думите на Марк Уолбърг, филмът разказва малко позната, но изключително интригуваща история за американската история всъщност. Развълнуван съм да споделя трейлера на новия си филм By Any Means, базиран на истинска история, написа актьора в социалните мрежи. Лентата се очаква да излезе по кината през септември. Новия външен вид на Марк естествено предизвика множество реакции сред фенове. Част от зрителите похвалиха отдадеността му към ролята, докато други коментираха най-вече драматичната промяна във външния му вид. Нали, затова са актьори, да могат да ги правят тия работи. Някои дори признаха, че първоначално трудно са го разпознали в трейлера. Е, не прекалявайте, ако обичате, защото Марк Уолбърг си прозира от всякъде, въпреки опита за промяна в лицето там, с всичките протези за челюсти, нос и така нататък, и така нататък. Добре, пускам си трейлера, за да видя за какво става въпрос, а на вас ви пускам ето това, Джастин Бибър и Sorry в ефира на Радио Витоша.

0: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме, много тайни заравяме.

0: Заради някого не живеем истински.
1: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм
6: от Магналапс.
8: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
9: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
10: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни – дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс – при нас е различно.

0: Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще коментираме идеята на правителството да овладее ръста на цените на основните хранителни продукти с нещо като съвместно споразумение с големите вериги. И то е наречено кошница с грижа.
2: Предишната идея за магазини, които бяха точно за хората, не се получи. Сега обаче дали веригите са склонни да махнат наценката на някои от основните продукти, за да могат да бъдат по-достъпни за всички.
1: Чухме и обсъждане в последните седмици за електронен регистър, чрез който ще се следят цените на продуктите, за да стане ясно каква е адекватната преценка. Какво обаче слагате лично вие във вашия основен списък? Обърнали ли сте внимание кои са продуктите, които неизменно, независимо от допълнителното разнообразие, купувате всеки месец или всяка седмица?
2: Кой трябва да определи какво точно да има в кошницата? Дали трябва да има всенародно допитване, защото ако някой яде хляб, други може да са на диета? Или летните месеци не са подходящи за варива като грах и фасул?
1: Дали наистина ще става дума за трайни хранителни продукти или за базови като хляб, зеленчуци, плодове, мляко?
2: Авокадо, чия?
1: Затова решихме да ви питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа? Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолет?
2: А ние сме Лена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник точно в 6.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Джимин и Ху. Това в ефира на радио Витоша на Шон Пен заяви, че повече няма да посещават церемонии по връчване на награди, включително Оскарите, тъй като подобни събития му причиняват сериозен психологически дискомфорт. Човек е някакси така социален, ще дойде, като мене, като се замисля. В интервю за CNN по време на кинофестивала Трайбека в Нью-Йорк, 65-годишният носител на две награди Оскар обясни, че решението му не е насочено конкретно срещу филмовата академия, например, а срещу самия формат на големите публични събития. Не става дума само за церемониите по награждаване, те просто създават социален дискомфорт за мен и за твърде много хора, казва актьора. Тази година той бе сред отличените за участието си във филма «Битка след битка» и призна, че вече е взел окончателно решение да избягва подобни събития. Стигнах до момента, в който съм решил за цял живот да не посещавам събития, на които има големи организирани групи хора. 8 души са повече от достатъчно.

Чудесен. По думите му, мащабните холивудски церемонии създават усещане за напрежение и изкуственост, тъй като контактите с хора са кратки и повърхностни. Имаш чувството, че разполагаш с по 15 минути на човек. За мен това, това предизвиква тревожност. Шон Пен разказва, че дори когато е присъствал на церемониите по връчването на Оскар, е изпитвал по-скоро облекчение след края им, отколкото удоволствие от преживяното. Два пъти, когато спечелих, почувствах облекчение, защото знаех колко много хора са работили усилено по тези проекти, но около тези награди винаги има и политика, коментира актьора. Ами това е, следим, за да видим дали пък случайно няма да изневери на изказванията си и да цъфне на някоя от тези събития във връзка с раздаването на там разните кинонагради, Оскари, Златни глобуси и така нататък, и така нататък. Окей, стига толкова за Шон Пен, той е страхотен и актьор, и режисьор, и се занимава с благотворителна дейност, обикаля по цял свят и помага където с каквото може. Наистина това е изключително благородно от негова страна. Ние сега продължаваме така, ще чуем Вениамин и У дома, където всеки иска да бъде, особено по това време на денонощието, за да може да си полегне, но уви, на работа сме няма как. Сега Мистер Пропс и Waves слушаме по радио Витоша.

0: Квин и Амини, Олдума, това чухме в ефира на Радио Витушем на Кой е виновен? Коя улика ще промени всичко? Гледайте само по нова телевизия Дъждът оставя следи и се включете в играта на Радио Витуша. Разследвайте заедно с героите Ангелина и Фишер, напишете своята версия в сайта на Радио Витуша, кой е вероятният виновник и така може да спечелите романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора Александър Чубанов. Пожелавам ви успех!
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: И Бангаранга. Това в ефира на Витоше 15 минути преди новия час. Ариана Гранде даде впечатляващ старт на турнето Eternal Sunshine, което е първото и такова от 7 години насам. По време на откриващия концерт в Окланд, певицата изненада с ефект на въздушна каскада, превърнала се в един от най-коментираните моменти от шоуто. По време на изпълнението на Supernatural, Ариана Гранде бе прикрепена към специално съоръжение, докато танцорите около нея прикриват подготовката за ефекта. Малко по-късно певицата бавно се издига над сцената под аплодисментите на публиката, а в края на песента изчезва през отвор в таванната конструкция на сцената. Дали се е върнала? Историята мълчи. На видеоклипове от изпълнението бързо се разпространиха в социалните мрежи, а феновете заопределиха продукцията като една от най-впечатляващите в кариерата на Гранде. Тя също публикува кадър от момента в профила си в Инстаграм, ако искате да го видите. Турнето Eternal Sunshine ще премине през редица големи американски градове, сред които Лос-Анджелис, Чикаго, Атланта и Нью-Йорк. На финалните концерти са планирани в лондонската зала O2 Arena в края на лятото. Паралелно с турнето, Ариана Гранде се подготвя за издаването на 8-я си студиен албум Petal, който се очаква на 31 юли. Така, по време на първата вечер от турнето, Ариана Гранде смени няколко сценични костюма, ако това ви вълнува, сред които лилава рокля с флорални мотиви, корсетни туалети и дори секси черни мини рокли, допълнени с характерната за продукцията приказна и театрална визия. А ние продължаваме приказно. Зейн и Die For Me след малко по радио Витоша.
1: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets.
3: Няма връщане назад.
4: People have starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
8: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Пазарджик на 19

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че е бил изненадан от оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. По думите му, заявлението за напускане е било подадено по-малко от час преди публичното му обявяване и не е съдържало конкретни мотиви. Демерджиев посочи, че е получил от Кандев обяснения от личен характер, които не следва да бъдат оповестявани публично. Вътрешният министър подчерта, че ако е имало проблеми, те е трябвало да бъдат обсъдени в пряк разговор, а не чрез публикация в социалните мрежи. Той категорично отрече твърденията, че е възнамерявал да освободи Кандев от поста, като заяви, че досега му е гласувал пълно доверие и подкрепа. Демерджиев отправи критика и към момента на оттеглянето, но допълни, че оставката ще бъде приета, тъй като е подадена по собствено желание. Административният съд във Варна остави без движение дело, образувано по жалба на строителна фирма срещу заповед за премахване на ограда около спорния жилищен комплекс в местността Баба Алино. Заповедта е издадена от регионалната дирекция по горите във Варна и предвижда ограждението да бъде премахнато в 10-дневен срок. След проверка съдът е установил пропуски в жалбата и е дал срок за отстраняването им. Ако това не бъде направено, делото няма да бъде разглеждано по същество. Екип на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР в Кърджали извършва проверка във ВИК дружеството за несъбрани парични вземания. От наличните до момента данни и документация е установено, че от бездействие на длъжностно лице е нанесена щета на водоснабдителното дружество в размер на над 40 000 евро. В хода на проверката са снети обяснения от управителя на дружеството, чието придвижване е било ограничено. Полицейски служители продължават да извършват проверки на строителни и други фирми с неплатени задължения за около 3 години назад. Установени са и дългове, които са погасени по давност. След приключване на проверката, материалите ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност. Най-малко 32 души загинаха в мощното земетресение с магнитуд 7,8 и с епицентър край южния филипински остров Минданао. 134 са ранените, съобщиха служители от службите за управление при бедствия. В ход са спасително-издирвателни операции. Труса, който предизвика предупреждения за цунами в няколко държави, беше регистриран рано сутринта на около 20 км от провинция Сарангани. Той беше усетен силно на целия остров Минданао, както и на 420 км разстояние в град Манадо на индонезийския остров Сулавеси. Повечето от жертвите и ранените са в резултат на рухнали сгради и на свлачища. Предупрежденията за цунами бяха отменени повече от 6 часа след труса. Оценката на щетите по сгради, обществени услуги и инфраструктура след настоящия трус продължава. Филипинската сейзмологична агенция съобщи за над 200 вторични труса, като поне 9 от тях са били достатъчно силни, за да бъдат усетени в различни части на Минданао. Най-силният от

0: тях е бил с магнитуд 6,7. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-тия час в днешния понеделник в ефира на Радио Витоша. Тейм Импала и Джени с Дракула. Това слушаме сега.

0: Калуджа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Тайлън и Шанел, това чухме по радио Витоша, а след повече от 40 години в Холивуд, Мат Деймън признава, че най-голямото предизвикателство в живота му не е било нито спечелянето на Оскар, нито работата с най-големите режисьори в света, а опитът да бъде добър баща, докато гради кариера в една от най-конкурентните индустрии. В интервю за списание GQ, актьора, който ще се превъплати в Одисей, в дългоочаквания филм на Кристофър Нолан, говори откровено за цената на успеха и за това как несигурността в развлекателния бизнес е повлияла на семейния му живот. С възрастта вече не изпитвам онази и млада необходимост постоянно да доказвам нещо. Днес за мен е по-важно да работя по свои правила и да се опитвам да присъствам истински в момента, особено сега, когато децата ми растат, казва актьорът. Той е баща на 4 дъщери, Изабела, Джия и Стела, както и на Алексия, дъщерята на съпругата му Лучана Бароза от предишна връзка. А по думите му, това не винаги е лесно. Тази професия те кара непрекъснато да мислиш за следващия проект и за това какво предстои. Това е много насигурен и доста безмилостен бизнес. Понякога осъзнавам, че това ме е откъсвало от настоящия момент повече, отколкото бих искал, споделя още звездата и обяснява, че дори на върха на кариерата си никога не е успял напълно да се освободи от несигурността, характерна за актьорската професия. Има едни неофициални списъци в Холивуд. Разбираш, че си в тях, когато телефонът звъни често, но никога не знаеш колко дълго ще продължи това. Винаги съм бил много наясно с този факт, признава днес той. Въпреки напрежение, Мат Деймън е убеден, че бащенството го е направило по-добър актьор. На всички чувства, казва той, които преди трябваше да търся и изграждам, сега са постоянно с мен. Не ми се налага да ги измислям, те просто съществуват. През последното десетилетие актьорът съзнателно забавя темпото на работа, за да прекарва повече време от дома. Наред с актьорските си ангажименти, той развива и продуцентската компания Artists Equity, основана заедно с най-добрия му приятел, небезизвестния Бен Афлек. А ние продължаваме така. Лиам Пейн, Ритора и For You по радио Витоша.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Чисто е. Влизаме.
2: Спокойно, няма движение.
3: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
4: Не, само не това.
0: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595. Великият понеделник.
5: Сещаш се.
0: Всеки понеделник. Хей!

0: Kino Nowe.
1: Echo!
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

старта на Мондиала, за това да се заровим в някои интересни факти около него. Предлагам като, например, от кои първенства ще видим най-много футболисти по терените това лято. Може би е лесно да се досетим кое е първото място, но има изненади, които вероятно не сме очаквали. Та ето как изглежда топ 5. От серия А 66 футболисти от италианското първенство ще участват на Мондиала тази година. На четвърто място в този топ 5 откриваме Франция или Лига 1 с 79 футболисти. На третото място е испанската Ла Лига. 81 футболисти от испанското първенство ще участват на Мондиала. На второ място е Бундеслигата. 101 футболисти от немския футбол ще участват на Мондиала тази година. И на първо място, може би съвсем редно и логично, Премьер Лиг, английското първенство, има 176 представителя на световното първенство тази година. Е, не е особено трудно наистина да се досети човек, кой ще бъде на първото място. Общо взето са ясни останалите от топ 5. По-скоро въпросът бе на коя позиция кой точно ще бъде подреден. Същинската изненада обаче е, че Saudi Pro League и MLS са били съвсем близо до това да влязат в топ 5, измествайки серия А. 47 футболисти от първенството на Саудитска Арабия ще играят на Мондиала тази година и 44 броя от това на Америка. Чудесно! Ние продължаваме така. Ели Гулдинг и Love Me Like You Do ще чуем след малко, а сега Лола Янг и Меси по радио Витоша.

0: Леди Гага дочи Ми Runaway. Това в ефира на Радио Витоша. Пинк постави зрелищно начало на тази годишната церемония по връчването на театралните награди Тони, изпълнявайки емблематичната песен Lady Marmalade. Събитието се проведе в Нью-Йорк. Пинк не само откри вечерта, но и бе нейн водещ. На сцената към нея се присъединиха редица звезди от Бродвей, дори и рапърката Меган Ди Сталиан, която наскоро приключи участието си в мюзикъла Мулен Руш. В началото на шоуто Пинк се появи, спускайки се от тавана в образа на Питър Пан, заедно с бившия водещ на наградата Нил Патри Харис. След кратък комедиен диалог, певицата заяви, че иска откриващото изпълнение да бъде възможно най-бродвейско, след което започна специална версия на Lady Marmalade. По време на изпълнението към нея се присъединиха популярни артисти от театралната сцена, сред които Дилан Мълваней и Шушана Бин. Пинк дори промени част от текста на песента, за да включи имената на гости в залата, като Лесли Манвил, Рози Бърн и Кери Кун. Леа Мичел също се появи на сцената със специално участие. Актрисата Джун Скуип получи своя момент под прожекторите. Кулминацията настъпи с появата на Меган Ди Сталиан, която представи собствена версия на рап частта, изпълнена от Лил Ким в оригиналното парче. Lady Marmalade се превърна в световен хит през вече далечната 2001 година, когато именно Пинк, Лил Ким, Кристина Агилера и Мия записаха нова версия на класическата песен на Лабел за саундтрака на филма Мулен Руш с Никол Кидман и Юан Макгрегор. Година по-късно песента спечели Грами за най-добро поп-вокално сътрудничество. Появата на Меган Ди Сталиан на сцената предизвика допълнителен интерес, тъй като през април рапърката бе принудена да прекрати по-рано участието си в бродуейската постановка Мулен Руш The Musical след здравословни проблеми и кратък престой в болница. Първоначално тя трябваше да остане в спектакъла до 17 май, но последното й представление се състоя на първи. А ние продължаваме ето така The Weeknd Take My Breath по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ариана Гранде и последното от нея Hey That Image Love Me чухме в ефира на Радио Витоша 15 минути преди новия час и новините знати. А след малко продължаваме така. Алекс Уорън, Fever Dream ще чуем по Радио Витоша.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Оставката на главния секретар на МВР, подадена само месец след началото на новото управление, предизвика политически реакции и постави въпроса за причините, довели до решението. От ГЕРБ изразиха сериозно безпокойство по повода, като в публикация в социалните мрежи от партията посочват, че решението поражда редица въпроси относно начина, по който е функционирало ръководството на МВР през последните седмици. От формацията питат какви са били споменатите от Кандев чужди решения, които той е трябвало да изпълнява и за които в последствие да носи отговорност. Депутата от Демократична България Ивайло Мирчев коментира във Фейсбук публикация, че напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление. Очевидно, той не е имал реална свобода да действа и очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, казва Мирчев. По думите му, случая Кандев не е кадрови епизод, а предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол. Заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Петър Петров заяви пред журналисти, че Георги Кандев знае повече отколкото казва и е написал. От партията ще внесат искане за неговото изслушване в парламента, както и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. МВР е установило 4 държави, които издават шофьорски книжки при по-облегчени условия от тези в България. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. По думите му, ведомството подготвя мерки за контрол върху водачите с такива свидетелства за управление. Държавите, попаднали в фокуса на проверката, са Чехия, Кипър, Гърция и Обединеното кралство. Министъра посочи, че ще бъдат идентифицирани водачите с подобни книжки и ще се търсят възможности за допълнителен контрол в рамките на европейското законодателство. По случая с катастрофата беше установено, че двамата шофьори на леките автомобили са се движили с над 150 км в час, а книжките им са издадени от Чехия. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп призова Израел и Иран незабавно да прекратят огъня след нова размяна на удари, която повиши цените на петрола с около 5% и постави под риск усилията за споразумение. Израел съобщи, че е поразил нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според него за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хайфа. До момента няма данни за жертви. Ескалацията идва след израелски атаки срещу позиции на подкрепената от Иран групировка Хизбула в Бейрут през почивните дни. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. Междувременно Техеран обяви край на военните си операции срещу Израел, но предупреди за по-тежки удари, ако атаките в Ливан продължат. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Централният защитник на Реал Мадрид Антонио Рюдигер ще остане в клуба, информира журналиста Фабрицио Романо. Германският национал вече е подписал нов едногодишен контракт, а официалното обявяване на сделката е било забавено заради приключването на президентските избори в Реал, които бяха спечелени от Флорентино Перес. 33-годишният Рюдигер е част от кралския клуб от 2022 година, като спечели поведнъж титлата и купата в Испания, както и Шампионската лига. Френският защитник Ибрахима Конате подписа договор с Реал Мадрид. Споразумението е до лятото на 2030. Президента на Реал Флорентино Перес, който

0: спечели изборите, обяви, че е постигнал споразумение за 27-годишния французин. На 31 май Ливърпул обяви напускането на Конате в края на сезона. Националът играе за Ливърпул от 2021 година. Той има 183 участия, 7 гола и 4 асистенции. Порталът Трансфермаркт оценява пазарната му стойност на 50 милиона евро.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Варна на магистрала Хемус от 23 до 32 км на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафика преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт. Срока за завършване на предвидените дейности е края на юни.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша On Air. Днешния понеделник. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside. Слушаме сега. Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Дуа Липа и Худини. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На полуграните от слънцето брегове на Егейско море, Бодрум се утвърждава като една от най-очарователните дестинации в Средиземноморието. Наличен често тюркоазеният бряг, а понякога дори турския центропе, този някога тих рибарски град днес е магнит за любителите на морето, историята, добрата кухня и красивия начин на живот. Макар Турция да изобилства от впечатляващи крайбрежни курорти, Бодрум отдавна се превърнал в най-разпознаваемата, може би, международна ваканционна дестинация на страната. От малко рибарско селище през миналия век, той постепенно се преобразява в космополитен център, където древното наследство и модерният лукс съществуват в перфектна хармония, така поне казва Travel Plus Leisure. Една от причините Бодрум да привлича посетители през цялата година е неговия мек средиземноморски климат. Слънчевите дни са повече от облачните, морския бриз прави дори най-горещите дни приятни. Най-оживения период е между юни и септември, когато крайбрежието се използва в яхти, на плажни партита и безкрайна ваканционна атмосфера, но истинската магия се крие край водата. Независимо дали предпочитаме да се излежаваме на плажа, да плаваме между скрити заливи или да посрещаме залеза в някой от модерните плажни клубове, морето, разбира се, е сърцето на преживяването. Сред най-красивите плажи в района са тези в Битес, Гюмбет, Ялъкавак и Турба. Освен на тях, полуострова е известен и с елегантните си плажни клубове, разположени върху дървени платформи над кристално чистите тюркоазени води на Егейско море. Зад съвременния блясък обаче се крие история, която ни връща повече от 2000-летия назад във времето. В древността Бодрум е бил известен като Халикарнас, един от най-значимите градове в античния свят и дом на

прочутия мавзолей в Халикара, считан за едно от 7-те чудеса на древния свят. Макар днес от него да са останали само фрагменти, мястото продължава да привлича любителите на история от целия свят. Още по-впечатляваща е крепостта Свети Петър, известна като Бодрумската крепост, издигаща се над пристанището вече повече от 6 века. Тя е сред символите на града, построена от рицарите на ордена на Свети Йоан. Днес крепостта приютява музея на подводната археология, където можем да видим забележително добре запазени останки от древни кораби, открити на дъното на Егейско море. Извинявайте, особено впечатляваща е атмосферата по време на концерти под открито небе, които понякога се провеждат сред старинните стени. Една чудесна лятна дестинация е Бодрум, наистина. А ние продължаваме ето така. Imagine Dragons и едно много симпатично Believers сега в ефира на Радио Витоша.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това трябва да ги

0: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: What did you steal?
6: Този юни.
7: Secrets.
6: Няма връщане назад.
7: People have starved for the truth.
6: От режисьора Стивън Спилбърг.
8: If you do this, there's no one doing it.
6: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
9: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще коментираме идеята на правителството да овладее ръста на цените на основните хранителни продукти с нещо като съвместно споразумение с големите вериги. И то е наречено кошница с грижа.
2: Предишната идея за магазини, които бяха точно за хората, не се получи. Сега обаче дали веригите са склонни да махнат наценката на някои от основните продукти, за да могат да бъдат по-достъпни за всички.
1: Чухме и обсъждане в последните седмици за електронен регистър, чрез който ще се следят цените на продуктите, за да стане ясно каква е адекватната преценка. Какво обаче слагате лично вие във вашия основен списък? Обърнали ли сте внимание кои са продуктите, които неизменно, независимо от допълнителното разнообразие, купувате всеки месец или всяка седмица?
2: Кой трябва да определи какво точно да има в кошницата? Дали трябва да има всенародно допитване, защото ако някой яде хляб, други може да са на диета? Или летните месеци не са подходящи за варива като грах и фасул?
1: Дали наистина ще става дума за трайни хранителни продукти или за базови като хляб, зеленчуци, плодове, мляко?
2: Авокадо, чия?
1: Затова решихме да ви питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа? Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолет?
2: А ние сме Лена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.
0: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

BTS и Swim. Това чухме по радио Витоша. На малините са сред най-полезните сезонни плодове и заслужено се нареждат сред така наречените супер храни. Аз ги слагам и в категория супер вкусни храни. Освен че са ароматни и вкусни, те съдържат ценни витамини, минерали и антиоксиданти, които подпомагат доброто здраве и цялостното състояние на организма. Според специалисти по хранене, малините са богат източник на витамин С, който знаем подпомага имунната система и дами участва в производството на колаген. Само една чаша малини може да осигури значителна част от дневната нужда от витамин С. Плодът е известен и с високото съдържание на фибри, а те подпомагат нормалното храносмилане, създават усещане за ситост и могат да помогнат за поддържане на здравословното тегло. Освен ако не си мачкате малините с захар, тогава забравете за теглото. Редовната консумация на храни богати на фибри се свързва и с по-добър контрол на нивата на кръвната захар. Малините съдържат и мощни антиоксиданти, сред които антоцианини и елагова киселина. Тези вещества помагат в борбата с свободните радикали. Това са нестабилните молекули, които могат да увреждат клетките и да ускорят процесите на стареене, нещо, което ние, разбира се, не желаем. Някои научни изследвания показват, че антиоксидантите в малините могат да окажат благоприятно влияние върху сърдечно-съдовото здраве и да намалят възпалителните процеси в организма. Допълнително предимство е ниското съдържание на калории. Това прави малините отличен избор за хора, които искат да се хранят балансирано, без, разбира се, да се лишават от сладкия вкус на плодовете. Малините могат да се консумират пресни, замразени, като част от разнообразно меню, включващо плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, например. Те могат да бъдат добавени към кисело млекце, което е чудесна идея, овесени ядки, смутита или плодови салати. С настъпването на летния сезон, малините са не само вкусно удоволствие, но и лесен начин да обогатим ежедневието с меню с ценни хранителни вещества и един силен имунитет на нашия организъм. Чудесно! Ние продължаваме така. Hugel, Topic, Rashid, Colm, I Adore You, сега по Витоша.

Роберто Милано. Известен повече като Робърт Малци, незабравимата му класика Children чухме в ефира на Радио Витоша. Париж, Рим и Лондон винаги ще бъдат сред най-желаните дестинации в Европа, но извън светлината на големите столици се крият десетки малки градове, които пазят автентичния дух на континента. Места, където времето сякаш тече по-бавно, улиците не са претъпкани с туристи, а местната култура може да бъде усетена истински. От приказни алпийски

0: Кълца и древни средиземноморски пристанища до отдалечени исландски фьорди и черноморски съкровища, ето някои от най-красивите малки градчета в Европа според Travel Plus Leisure. Блед, точно така, що се зачудих, не знам, Словения. На пръв поглед Блед изглежда като декор от приказка на братя Грим. В центъра на едноименното езеро се издига малък остров с живописна църква от 17 век, до която се стига с лодка. А през зимата районът привлича любителите на ските, а през лятото предлага безброй възможности за разходки, колездане и спиращи дъха гледки към езерото и околните планини. Наистина приказно място. А сред избраните европейски съкровища попада и българският Созопол. Ето какво пишат за него. Разположен върху тесен полуостров на Южното Черноморие, градът впечатлява с кълдарамените си улички, старинните къщи с червени покриви и гледките към морето. Към това добавете красиви пясъчни плажове, живописно рубарско пристанище, рибарско пристанище и кухня, която съчетава най-доброто от балканските и средиземноморските традиции. Това е нашият Созопол. Продължаваме с Сен-Жан-Дьолос във Франция. Разположено в сърцето на френската Баския, това крайбрежно градче е съхранило атмосферата на старо рибарско селище. Полудървени къщи и малкото пристанище и златистите плажове създават усещането за спокойствие, а любителите на сърфа го посрещат и посещават по-скоро целогодишно заради едни от най-добрите вълни по Атлантическото крайбрежие. Добре, отправяме се към... Я да видим, ще пропусна няколко, защото нали, нямаме цял ден. Предаването към своя край, кажи речи. Цел Амзе, Австрия. Между езерото Цел и Величествените Алпи се намира това живописно място. През зимата Цел Амзе е рай за скьорите. През лятото привлича туристи с възможности за плуване, планински преходи и колоездане. Особено популярно е пътуването с историческата железница Пинцгауер Локалбан, която преминава покрай впечатляващите алпийски пейзажи. Добре, друго интересно място е Ротенбург Обдер Таубер. Много готино звучи. Германия, естествено, малко градче, което изглежда така, сякаш е излязло, а от страниците на приказка крепостни стени, кули, кълдарамени улици и къщи с дървени фасади превръщат Ротенбург Обдер Таубер в една от най-добре запазените средновековни дестинации в Европа. Стига толкова. Продължаваме с музика Somber Home Wrecker по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Оливия Дини, So Easy to Fall in Love. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Информация намерих свързана с бутони в ежедневието, които не вършат нищо, но всъщност не се оказа чак толкова интересна, че да си заслужава да я споделя с вас. Сред бутоните са тези на пешеходните светофари, които в София също съм забелязал, че може би не вършат никаква работа. Другия бутон, който бе споменат, е за затваряне на вратата в асансьора. И според информацията, той също не вършил работа. Аз пък не съм съгласен, понеже поне в нашия офис, като натиснеш затвори вратата, асансьора бързо затваря вратата, за да не допусне колегата, който тича, нали, да влезе и той, например. Ние продължаваме така в музикално отношение. Teddy Swims и Mr. Know It All след малко по Радио Витоша.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова «Дъждът оставя следи» и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора. Може би, точно ти ще разкриеш истината.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants и In the Dark. Това на финала на Витоша On Air днешния понеделник. От тук назад ни оставам в компанията в изцяло приятна дамска компания, искам да кажа. Натис новините точно в 17, веднага след нея Гери със старта на първото за седмицата издание на предаването Витоша Драйв. Хубава вечер, чуваме се утре, малко след два. Разделяме се така, Surf Mesa, Emily, I Love You Baby по радио Витоша. Чао!

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че има сериозни въпросителни около работата на бившия особен търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов. Според Пулев липсват достатъчна отчетност и ясен план за управление на дружеството. Новия особен търговски управител Евгений Симеонов съобщи, че вече е представил 6-месечен план за развитие на компанията, одобрен от Съвета по сигурността и от Министерския съвет. Сред основните му задачи са гарантиране на непрекъснатата работа на рафинерията, спазване на международните санкции и защита на българския интерес. Симеонов обяви още, че предстоят подробен анализ на състоянието на дружеството и независим финансов одит, след като рафинерията е приключила миналата година с загуба от около 200 милиона евро. По думите му не се предвиждат съкращения на персонала. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Срещу тях са повдигнати по две обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент 4 души загинаха, 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в катастрофата. Те са се движили с над 150 км в час. Шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Междувременно, по-рано днес на официална церемония в Министерството на вътрешните работи бяха наградени с колективна парична награда в размер на 1230 евро четиримата пожарникари, отзовали се първи на мястото на катастрофата, за да помогнат на пострадалите. Отменено е бедственото положение в село Тича, съобщи кмета на община Котел Коста Каранашев. Утре ще бъде свикано извънредно заседание на Общинския съвет, на което ще бъдат обсъдени конкретни мерки за допълнителна помощ за пострадалите от наводненията жители на Тича и необходимите действия за възстановяване на щетите. Предстои да бъде поискано и спешно държавно финансиране за възстановяване на засегнатата инфраструктура и укрепване на компрометираните участъци от пътните настилки. Дейностите по почистването продължават. Европейската комисия отпусна близо 2 милиарда и 800 милиона евро на Украйна за покриване на финансовите и нужди и поддържане на работата на публичната администрация. Това е седмото плащане по механизма за Украйна, основния инструмент на Евросъюза за подкрепа на възстановяването на страната, реформите и напредъка и по пътя към еврочленството. С последния транш общия размер на средствата, предоставени по плана за Украйна, достига почти 30 милиарда евро. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. Днес и утре през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км. Предвижда се тази нощ да се ремонтира платното за Бургас, а във вторник платното за София. При изпълнение на строителните дейности в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец Белово, Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистралата по третокласен

0: през селата. В платното на магистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Здравейте на всички, които слушат Радио Витоша точно в този момент. Новата седмица вече е тук. Юни набира скорост, а навън е от онези вечери моменти, в които те карат да останеш още малко навън и да послушаш още малко от хубавите песни, които предстоим да чуем в ефира на Радио Витоша. И тази вечер с мен, Гери, заедно сме в минутите до 20. И вие сте тези, които определяте онази хубава музика, за която ви говоря в момента. 087-850-1000 е телефонът, на който очаквам да разбера какво ви е настроението днес, понеделник вечерта, и дали сте готови за новата седмица. Може би вече сте на море. Поздрави на всички, които са избрали да си почиват. А ако не сте от тях, също поздрави. Нали? Let me be the second voice, така ще открием началото на 17-я час. А какво ви се слуша на вас, очаквам да разбера в минутите до 20, както вече ви казах. Освен че може да ми се обадите и да пишете във Viber, може да пишете и лично съобщение. В страницата на Радио Витоша във Facebook и в профила ни в Instagram. Ако не сте ни последвали там, ами направете го сега!

0: Egg by the Ocean и DSE в ефира на Радио Витоша и първите почти 15 минути от началото на 17-я час вече изминаха. Аз съм Герия, това е Drive Time, времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Времето, в което слушаме хубава музика, която избирате вие. И като казах музика, навсякъде слушаме точно такава и това искаме. А оказва се, че и на световното първенство по футбол ще се получи точно така, тъй като има и официален музикален албум. Проектът е създаден като саундтрак към едно от най-мащабните спортни събития в света и обединява песни, артисти и жанрове, които носят енергията на турнира далеч отвъд стадионите. Повече подробности може да видите в сайта radiovitosha.com, докато ние с вас си слушаме тук Loco съвсем след малко по Витоша.
1: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг.

0: bg или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Лятото е движение, наслада и приключения.
4: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
5: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
4: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
5: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
3: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
4: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
3: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
4: Да.
3: Очакваме ви на 0878 50000 сутрин.
5: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
4: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
5: Както и ваучери за оригинални маратонки.
3: Да се движиш е полезно.
4: Стройка на разсъмване и със съдействието на
0: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
3: И с подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Кой е виновен и коя улика променя всичко? Точно така, сещате се. Време е да обявим победителя в нашата игра, посветена на новия български сериал «Дъждът оставя следи». От сърце благодарим на всички, които се включиха и изпратиха своите детективски теории. Много са интересни. Кой е виновен и коя е уликата? Ви питахме в последните няколко дни. Тази улика променя всичко. Истината все още предстои да бъде разкрита, защото ни очакват последните два епизода на сериала на 10 и 11 юни от 21 часа по нова. А днес късметът се усмихва на един от вас, който ще си спечели романът «Дъждът оставя следи», при това подписан лично от автора Александър Чубанов. И докато ние продължаваме да разследваме с Ангелина и Фишер, ето кой ще победи днес. Радина Тоткова Икова от град Пловдив. Ето какво е написала тя в сайта radiovitosha.com, където до този момент очаквахме вашите регистрации. Очаквам в последните два епизода да стане ясно какво се е случило с бащата на Ангелина, като покрай тази история ще излезе някаква съществена улика за разрешаване на случая. Не очаквам в шести епизод, пише тя, да се разкрие всичко. Надяваме се на втори сезон все пак. Да видим какво са ни измислили авторите, разбира се, очаквам сериала и по-точно неговия финал тази седмица. Честито на печелившата Радина от Пловдив. Поздрави на всички, разбира се, в град Пловдив и още веднъж на всички, които участваха в играта на Радио Витоша. Дъждът оставя следи. Мисия детектив.

От Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter се местим към нещо по-класически настроено. Така или поне така звучи Never Be The Same Again, Melanie C. Помните ли всъщност кога за пръв път чухме тази песен или още не сте били тук? 1999 година, а сега 2026, 8 юни. Това е желанието на Пламен. Поздрави за теб от ефира на Радио Витоша.

Една от онези песни, които звучат нежно и остават дълго след своя край в ефира на радио Витоша, чухме Birds of a Feather, Billie Eilish. Сега обаче продължаваме с друг артист, който винаги е умел да превръща емоциите в музика. От времето на One Direction до днес Зейн върви по своя собствен път. Слушаме сега Die For Me по Витоша.

културно пространство, предаването Витушарт с мен, Гери. Днес се събираме да си поговорим за онези големи неща, които се случват на най-малките сцени. В сърцето на нашия град София.

0: Джанес Блю, слушаме в ефира на Радио Витоша и политаме към 18-я час. До тогава Риана, както и Дейв, това ще слушаме след малко. А какво ви се слуша на вас? Продължавам да ви питам. Чакам отговора на 0878 50 000.
1: Спестявай в Била. Вземи KC 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Магналапс.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миамант е

0: колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник. Хей!

0: Rocky non nova.
1: Ехо!
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Премьер Румен Радев призова за строги мерки срещу опасното шофиране след тежката катастрофа край Челопечене, при която загинаха 4 души. На среща с отговорните институции той настоя МВР да използва всички законови механизми за пресичане на хулиганските прояви по пътищата. Радев поиска конкретни предложения за намаляване на пътния травматизъм и подчерта, че въпреки по-високите глоби и по-тежките наказания, очаквания ефект все още не е постигнат. Според него ключови са бързото установяване на нарушенията и навременното правораздаване. Премиера настоя още за картографиране на местата, където се провеждат незаконни гонки и дрифтове, и за по-активни действия срещу нарушителите. В срещата участват представители на няколко министерства, Държавната агенция безопасност на движението по пътищата и кмета на София Васил Терзиев. Междувременно от Националната агенция за приходите съобщиха, че са започнали предварителен анализ и проверка на доходите и имуществото на двамата шофьори на колите от катастрофата с автобус на Челопешко шосе. Малко след инцидента стана ясно, че те са демонстрирали в социалните мрежи висок стандарт на живот, който не отговаря на декларираните им доходи. Минимум 15% намаление на продукти от малката потребителска кошница за срок от поне 6 месеца. За това се споразумяха кабинета и водещи търговски вериги в рамките на инициативата Кошница с грижа. 8 търговски вериги ще вземат участие в инициативата, като 3 започват от днес, а останалите ще се включат поетапно до 2 седмици. Те дадоха уверение, че ще намалят между 30 и 150 групи стоки от първа необходимост от малката потребителска кошница. Намалението ще бъде поне 15%, като някои от веригите дадоха заявка, че ще удължат кампанията повече от 6 месеца и до началото на следващата година. А в началото на представянето на Кошница с грижа, премиера Румен Радев заяви, че това е стратегическо партньорство, насочено към овладяване ръста на цените на основни хранителни стоки. Преговорите са продължили 2 седмици. Всеки магазин решава кои да са намалените продукти и как да ги позиционира. Някои ще ги обозначават с логото на кампанията. Властта очерта и следващата стъпка – укрепване и разширяване на българското производство. София, Варна, Бургас и Пловдив са в надпреварата за домакинство на конкурса Евровизия за следващата година, а българската национална телевизия ще се опита да съкрати процедурата по избора на град домакин, така че решението да бъде взето още през юли. Това стана ясно след първата официална среща между ръководството на обществената телевизия и представителите на 4-те кандидатстващи общини. Главният директор на медията Милена Милутинова заяви днес, че на срещата са били представени изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия, както и възможностите и ползите, които домакинството носи, както за страната, така и за избрания град. До края на седмицата 4-те града трябва да потвърдят официално желанието си да приемат песенния конкурс. След това те ще получат конкурсната документация, която трябва да попълнят. Домакина ще бъде определен от работна комисия, която ще оцени предложенията. Крайният срок за избор е месец август. България ще бъде домакин на Евровизия, след като Дара спечели тази годишното издание с песента Банга Ранга. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. Утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничава движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък трафика ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А днес е 8 юни и отбелязваме Световния ден на океана. Световният океан е важен източник.

0: На ресурси за все по-нарастващото население на планетата, а в същото време и все по-засегнат от човешката дейност. Затова е хубаво да си споменем, че този ден е посветен на световният океан. Добре, и аз вече започнах да говоря, но това е световният ден на океана. Да се информираме и да знаем. Аз ви информирам с какво стартираме 18-я час, Папи Ханс и любимата 117.
1: Музиката.

0: Бърни, Ели Гулдинг в ефира на Радио Витуша. Аз сега разглеждам снимки от бляскавата вечер на Бродуей. Наградите Тони раздадени бяха. А водещ кой да бъде? Пинк! Водеща на наградите Тони. Започнала е шоуто, въртейки се и след това висейки неловко от въжета на сцената. Е как да започне? А даже е била облечена и като Питър Пан. Бившият водещ на шоуто, Нил Патрик Харис, се е намесил, за да предложи на дебютиращата водеща просто да бъде себе си. И така е започнало всичко. Призът за най-добра нова пиеса е отишъл при Освобождение. Това е пиесата на Уол, разказваща за група жени от Охайо през 70-те години на миналия век, борещи се за повишаване на самоосъзнаването, която по-рано тази година спечели и наградата Пулицър за драма. Пиесата на Лол събира истории на феминистки от втората вълна, от всички сфери на живота, които се изправят срещу расизма, традиционните полови роли и тези теми, които вълнуват човечеството. Ето нещо интересно. Едва четвъртата жена спечелила Тони за най-добра пиеса, присъединявайки се към Уенди Васерстайн, Ясмин Реза, Франсис Гудрич. Ами, честито на печелившите. Още много има за наградите Тони, а не Томи, Тони. А пък ако вие искате да чуете Пинк, може да ми се обадите на 087-850-1000 или да пишете лично съобщение в страницата на Радио Витуша във Фейсбук и ще изпълня това ваше желание. Сега обаче друго желание за Another и Talk to You. Изпращаме специални поздрави на Русица.
1: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с лидъл.

0: Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1,39 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: Лятото е движение, наслада и приключения.
5: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
6: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
5: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
6: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
4: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
5: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
4: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
5: Да.
4: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
6: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
5: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
6: Както и ваучери за оригинални маратонки.
4: Да се движиш е полезно.
5: Стройка на разсъмване и със съдействието на...
7: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
4: И с подкрепата на
8: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще коментираме идеята на правителството да овладее ръста на цените на основните хранителни продукти с нещо като съвместно споразумение с големите вериги. И то е наречено кошница с грижа.
2: Предишната идея за магазини, които бяха точно за хората, не се получи. Сега обаче дали веригите са склонни да махнат наценката на някои от основните продукти, за да могат да бъдат по-достъпни за всички.
1: Чухме и обсъждане в последните седмици за електронен регистър, чрез който ще се следят цените на продуктите, за да стане ясно каква е адекватната преценка. Какво обаче слагате лично вие във вашия основен списък? Обърнали ли сте внимание кои са продуктите, които неизменно, независимо от допълнителното разнообразие, купувате всеки месец или всяка седмица?
2: Кой трябва да определи какво точно да има в кошницата? Дали трябва да има всенародно допитване, защото ако някой яде хляб, други може да са на диета? Или летните месеци не са подходящи за варива като грах и фасул?
1: Дали наистина ще става дума за трайни хранителни продукти или за базови като хляб, зеленчуци, плодове, мляко?
2: Авокадо, чия?
1: Затова решихме да ви питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа? Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолед?
2: А ние сме Леда, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник точно в 6.
0: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

и Time in Palace слушаме днес на 8 юни. Юни е един от най-предпочитаните за сватби и за сключване на граждански брак през тази година. Като интересът основно беше на 6 юни. Сега следващите две дати са 20.06.2026 и 26.06.2026. Ами за всички влюбени, които така предпочитат летните месеци и символични

0808-50-1000. Благодаря на всички, които се свързват с нас на ефирния ни телефон. Говорим си зад ефир обаче и то е толкова интересно. Следващия път ще гледам да се включа, да включа някой и в ефир, за да чуете и да се уверите сами. А сега от Стефан да мине. Поздрави за Стефан. Любов като небе и Миро. Стефане, нека всички песни до края на Drive Time да бъдат за теб.

0: Miss You More и Минали в ефира на Радио Витоша и малко повече от 10 минути, всъщност малко по-малко от 10 минути ни делят от 19-я час. До тогава още един поздрав Нана и Лонли и слушаме след малко тук по Витоша и изпращаме поздрави за Румен Митков.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
6: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
7: What did you steal?
8: Този юни.
9: Secrets.
8: Няма връщане назад.
9: People are starved for the truth.
8: От режисьора Стивън Спилбърг.
10: If you do this, there's no one doing it.
8: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
15: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Runway. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса.
1: За всички, които имат пътешествия по автомагистрала Тракия в посока Бургас, в района на Стара Загора, движението в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства, а поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението се осъществява двупосочно в платното посока София, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци и така ще бъде до 30 юни.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: За всички, които я пожелаха, Дара и Бангаранга, така ще стартираме 19-я час. Изпращаме поздрави на Мишо, изпращаме поздрави на Калуян и на Евелина и на всички останали, защото знам, че са много хората, които искат да я слушат. Слушаме я сега за начало на 19-я час.

Лала и Naughty Boys заедно с Сам Смит в ефира на Радио Витоша. Преди това и Дара и Бангаранга, която ни донесе победата в Евровизия. А още веднъж поздрави на всички почитатели, които непрекъснато ми пишат, че искат да чуят точно тази песен. Ето в този час вече я чухме за всички вас, а до края на месец юли, на следващия месец, ще стане ясно и кой ще е българският град домакин на Евровизия 2027 година. София, Пловдив, Варна и Бургас влизат в надпреварата за домакинството на песенния конкурс. Изискванията към кандидатите се определят съвместно от Европейския съюз за радио, телевизия и телевизионният оператор. А домакин включват подходяща инфраструктура и възможности за организиране на съпочетите.

0: съпътстващата развлекателна програма, добра логистика и леглова база. Тази година в Виена 320 000 туристи са посетили града само заради Евровизия. През 2023 година, малко назад поглеждаме, 500 000 туристи са донесли над 50 милиона евро приходи за матч на Ливърпул. Това е по информация. София, Пловдив, Варна и Бургас са градовете, които ще влязат над преварата, но аз това вече ви го казах. Поздрави за всички, които ни слушат от София, от Пловдив, от Варна, от Бургас, откъдето искате. Може да ни слушате и през радио ОН, където и да сте по света. Слушаме след малко по Витоша за всички вас. Just the way you are на Милки и Давид Гета.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия веднага.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
7: От Дансон. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

сега ще Лопес, днешния слънчев ден, 8 юни, в края на работния ден, първи за тази седмица. Залезът ни очаква в 21.

Дуа Липа в ефира на Радио Витоша 3 минути след 19:30. Обаче аз ще говоря не за това колко е часа, а за голямата луда италианска сватба на Дуа Липа и Калъм Търнър. Изминалият уикенд се оказа доста натоварен от към звездни сватби, докато една събра британското кралско семейство в малко китно селце, то в другия край на Европа Дуа Липа и Калъм Търнър вдигнаха своята голяма луда италианска сватба. От няколко месеца се говореше, че двамата са избрали за най-важния си ден град Палермо на остров Сицилия. Преди да заминат за натам, те изненадващо сключиха граждански брак в последния ден на месец май в Лондон и отхвърляйки формалностите им остана повече време за истинско забавление, както подобава на подобни събития, и това премина далеч от любопитните хорски погледи и без присъствието на медии, а всичко, което се разбра малко по-късно, е най-вече от социалните мрежи, където обаче също бе оскъдно от към съдържание. Венчавката се е провела в красива катедрала, истински, всъщност в истински дворец от 18 век, който в миналото е служил за скривалище на мафия. Охо! Сега пък било богато декорирано по вкуса на младоженците или по-скоро на булката, намигваме. А вече законните съпрузи и около 200 от техните гости са отседнали в съседна къща, също толкова пишна. А сред специалните гости сър Елтън Джон, който е поздравил младоженците с не една и две романтични песни. Но това е било само малка част от музикалната програма. За преобладаващата са се погрижили едни от най-добрите диджеи в света, като Карл Кокс, Мартин Гарикс, Давид Гета и други. Това е достатъчно като информация, за да си представим, нали, горе-долу какво е било. Менюто пък е било дело на няколко годвача. Можете да си представите от какъв ранг. Забавленията са били също на много високо ниво. Италианският остров с висока концентрация на звезди в изминалите няколко дни. Аз чувам, че някъде има и такива, които са доста против това. Говорим за жители. Ама това е положението. Няма как. Поздрави на всички, на които им предстоят такива хубави емоции, които уточнихме вече през юни месец, ще бъдат не една и две. Дженнифър Лопес, Love Don't Cost a Thing, сега като емоция по Витоша.

0: Bruno Mars в ефира на Радио Витоша. Време е аз да си потеглям, а вие също така потегляйте, слушайки най-хубавата музика, разбира се, с която продължаваме. Тая Крус, Мона и Любо Киров с Луна. Така ще закрием този час, а следващия ще открием Steady Swims и Mr. Know It All. Още хубава музика и цялата нощ до утре сутрин точно в 6, когато се събуждаме с Милена Кирил и Тодор Тройка на разсъмване. Веднага след това ще чуем Боби, Стоян, а малко след 17 имаме среща в ефира на Радио Витоша заедно с вас. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес, и до утре. Хубава вечер в ефира на Радио Витоша. Чао!
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Magna Labs.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем.

0: истински.
1: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
9: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.bg.